0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Grad Ivanec uređuje pergole pokraj stambenih zgrada u Ivancu. Prva je dovršena, slijedi i oblačenje ostalih 17 pergola. Poslovna zona Ivanec nastavlja s aktivnostima u sklopu EU projekta Bond 3. Za sljedeći tjedan najavljena je nova edukacija na temu oglašavanja na društvenim mrežama, a prijave su moguće još samo sutra. Učenici Ivanečke osnovne škole ovog su tjedna bili u edukativnom posjetu Memorijalnog centra Domovinskog rata Ivanec. Jedan od učenika na fotografiji iz 1991. godine prepoznao je djeda vukovarskog branitelja. Za subotu 30. svibnja najavljen je peti festival zborske glazbe Polek jedne velike gore. Domaćinima Kudu Rudolf Reiter u goste stižu zborovi iz Slovenije, Marofa i Čakovca. Maturantski dani u punom su jeku. Na stranicama Ivanečke srednje škole u tijeku je glasovanje za najbolje kostime. Učenici iz radova nauče svirati tamburicu. Radi se na oživljavanju društva prijatelja glazbe i narodnih običaja Lompuš, koje je proteklih godina neaktivno. I malo sporta. 13-godišnjaci Ivančice sudjelovali na nogometnom turniru u Biogradu na moru, gdje su ostvarili svih 5 pobjeda i osvojili prvo mjesto. Bila je ovo najava svih tema koje vas očekuju u današnjem Ivanečkom dnevniku. Informacije i vijesti pripremili su Borna Stipetić i Kristinka Raškaj, koja će vas i voditi kroz isti, a za vremensku prognozu i danas su zaduženi prognostičari s portala Kače kiša. Budite uz nas i poslušajte.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Grad Ivanec počeo je s uređenjem pergola, kućica pod kojima su smješteni kontejneri za odlaganje miješanog komunalnog i biootpada i za prikupljanje reciklabilnog otpada pokraj stambenih zgrada u Ivancu. Kućice se vizualno zatvaraju na način da se metalne panelne ograde oblažu zaštitnim trakama, čime će se unutrašnjost zaštititi od pogleda. Oblaganje trakama omogućit će nesmetano prozračivanje pergola, ali i dovoljno svjetla da u večernjim satima stanarima ne bude onemogućeno odlaganje otpada. Prva pergola je dovršena, a na isti način sada slijedi i oblačenje ostalih 17. Radove izvodi IFKOM, a financira ih grad Ivanec iz sredstava osiguranih programom održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Poslovna zona Ivanec već sljedeći tjedan nastavlja s aktivnostima u okviru EU projekta Bond 3. Nakon ovotjedne edukacije za sljedeći utorak 26. svibnja najavljena je još jedna, i to na temu oglašavanja na društvenim mrežama. Radionica, odnosno edukacija, će se održati u poduzetničkom inkubatoru Ivanec s početkom u 17 sati. Prijave za navedenu edukaciju moguće su još samo sutra putem online obrasca na mail adresu projektni.ured@ivanec.hr ili na broj telefona 042-645-484. Organizacijom i provedbom edukacije poslovna zona se uključila u nacionalnu manifestaciju Dan otvorenih vrata EU projekata 2026. koja se održava od 8. do 24. svibnja. Cilj manifestacije je približiti EU projekte i njihovu korist za pojedince i zajednicu građanima, a budući da se i sama edukacija održava kao aktivnost u sklopu EU projekta, bila je to prilika da se okupljenima detaljnije prezentira projekt Bond 3, kojem je nositelj HAMAG Bicro, a poslovna zona kao poduzetnička potporna institucija korisnik zadužen za provedbu visoko kvalitetnih standardiziranih usluga za korisnike na svojem području. Memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec u ponedjeljak je posjetilo 30 učenica i učenika 8. A i 8. B razreda Ivanečke osnovne škole. Nakon što ih je u ime domaćina pozdravio i zaželio im dobrodošlicu, predsjednik Ivanečkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ljudvek Cikać kroz stručno suvodstvo edukacijskog tima i razgled samog postava centra, koji sadrži više stotina autentičnih memorabilija, upoznati s ulogom hrvatskih branitelja s područja bivše općine Ivanec u Domovinskom ratu. Sa zanimanjem su popratili povijesna svjedočenja prezentera poput onog Ivana Sambola o njegovom teškom ranjavanju u Pakracu ili sjećanja na njegov ratni put u Vukovaru, koja im je prenio Vladimir Friščić. Uz pojedine fotografije i oznake domovinske i agresorske vojske, najveće zanimanje pokazali su očekivano za opremu i naoružanje, koje se nalaze u posebnoj prostoriji centra čiju su im svrhu i namjenu približili Dražen Geček, Pjer Jagetić i Zdenko Horvat. U završnom dijelu posjeta, tijekom neformalnog druženja s domaćinima u Soki Grickalice, učenici su mogli postavljati dodatna pitanja, a i porazgovarati o drugim temama. Mješoviti pjevački zbor i dječji zbor Kuda Rudolf Reiter sljedeće će subote 30. svibnja biti domaćini petog festivala zborske glazbe Polek jedne Velike Gore. Festival će se održati u Ivanečkoj kinodvorani s početkom u 19. sati, a nastupit će lovski pevski zbor Medvode iz Slovenije, muška klapa Marof iz Novog Marofa, te pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski iz Čakovca. Ulaz na festival je slobodan, a organizatori pozivaju na večer ispunjeno emocijama i zajedništvom uz glazbu koja povezuje ljude i generacije. Maturantski dani ove godine donose mnoge kreativnosti, zabave i odlične atmosfere, a maturanti srednje škole Ivanec ponovno su oduševili svojim kostimima i koreografijama. Škola je na društvenim mrežama pokrenula izbor za najbolji kostim Norijade u kojem građani mogu podržati svoje favorite lajkanjem fotografije razreda koje im se najviše sviđa. Razred s najvećim brojem lajkova osvojit će prigodnu nagradu, a pobjednici će biti proglašeni sutra na Norijadi. Glasovanje traje dakle do sutra. I to do 12 sati. Tijekom aktualne školske godine u osnovnoj školi Metela Ožegovića u Radovanu provodi se projekt građanskog odgoja i obrazovanja Zvuk tamburice, glas zajednice. Cilj projekta bio je povezati djecu i mlade sa zavičajem, tradicijom i kulturnom baštinom te potaknuti zajedništvo i međugeneracijsku suradnju. Projekt je nastao nakon sudjelovanja učenika na Upshift radionicama, a njegova je središnja ideja bila ponovno oživljavanje društva prijatelja glazbe i narodnih običaja Lompuš, koje protekli nekoliko godina nije bilo aktivno. Nakon promotivnih aktivnosti formirana je skupina učenika koja je započela redovito pohađati radionice sviranja tamburice, koje se održavaju jednom tjedno, a u njima učenici razvijaju glazbene vještine i osjećaj pripadnosti zajednici.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Ekipa mlađih pionira NK Ivančice, 13-godišnjaci, sudjelovala je na nogometnom turniru u Biogradu na moru. U skupini sastavljenoj od 6 momčadi igrači Ivančice ostvarili su svih 5 pobjeda i osvojili prvo mjesto. Od Kašine su bili bolji rezultatom 3-1. Momčad Kralj Tomislav pobjedili su s 2-1, jednako kao i Savu. Zeleni Brijeg su nadjačali rezultatom 3-0, a Metalac Sisak s 2-0. U četvrtfinalu nisu uspjeli pogotkom okruniti terensku dominaciju, te su nakon izvođenja kaznenih udaraca rezultatom 3-4 poraženi od Prigorja, čime su okončali nastup na turniru.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Petak nam donosi pretežno sunčano vrijeme uz umjeren sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, a najviša dnevna između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva. I za vikend očekujemo sunčano, suho i još toplije vrijeme s temperaturom između 27 i 30 stupnjeva u hladu.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik.

0: Vijesti dana.
1: Mimohodom, više od 1600 učenika završnih razreda srednjih škola Varaždinske županije tradicionalno je započela deveta manifestacija maturantika. Na želju maturanata Varaždinske županije mimohod je započeo minutom šutnje, čime su poslali posljednji pozdrav tragično preminulom vršnjaku Luki, maturantu iz Drniša. Maturantiku 2026. koja se održava do sutra, zajednički organiziraju Varaždinska županija, grad Varaždin i policijska uprava. Prava Varaždinska. Maturanti su se i ove godine predstavili maštovitim odorama, a koji će razred ove godine ponijeti titulu najkreativnijeg, odlučivali su zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Varaždina Danijela Vusić, te Damir Veseljak iz policijske uprave Varaždinske. Najkreativnije odore i

0: Imaju vile i vilenjaci, medijski tehničari, učenici 4. G razreda elektrostrojerske škole Varaždin, kojima je nagradu izletu Adrenalinski park Vrućina u Parku mladih uručila zamjenica župana Silvije Zagorec. Program maturantike nastavljen je danas sportskim danom, dok će se sutra, točno u podne na Kapucinskom trgu, održati tradicionalno plesanje kvadrilje. Nakon toga maturante u Parku mladih očekuje karaoke natjecanje te završno druženje. Za sutra je s početkom u 9 sati najavljeno održavanje zajedničke vježbe žurnih službi pod nazivom Prometna nesreća s više ozlijeđenih osoba 2026. Vježba će se održati na raskrižju lokalne ceste i državne ceste D2 u Poljani Biškupečkoj. Vježba se organizira u cilju unapređenja suradnje, koordinacije i spremnosti operativnih snaga u pružanju hitne medicinske skrbi i osiguranju mjesta događaja kod prometnih nesreća s više ozlijeđenih osoba. Vježbu organizira Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu Međimurske županije, javnom vatrogasnom postrojbom grada Varaždina, policijskom upravom Varaždinskom, ravnateljstvom civilne zaštite te županijskim centrom 112. Općina Bednja objavila je javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2026. godinu. Za potpore je u općinskom proračunu osigurano ukupno 26.000 eura, a sredstva su namijenjena za nabavu voćnih sadnica i dugogodišnjih nasada, sufinanciranje kupnje sjemenske robe, nabavu loznih cijepova te umjetnih gnojiva. Pravo na prijavu imaju poljoprivredna gospodarstva i fizičke osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem i proizvodnjom na području općine Bednja. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. listopada. Detalji javnog poziva kao i popis potrebne dokumentacije dostupni su na općinskim web stranicama. U prostorijama Tkica u Lepoglavi održano je vijeće branitelja udruga Branitelji Hrvatske Lepoglava, na kojem su razmatrane i usuglašene najvažnije aktivnosti vezane uz daljnji rad udruge i predstojeća događanja. Poseban naglasak stavljen je na nastavak obilazaka bolesnih i potrebitih hrvatskih branitelja s područja grada Lepoglave i okolice, pri čemu je još jednom potvrđena važnost međusobne solidarnosti, razgovora i pruženja potpore članovima kojima je pomoć najpotrebnija. Dogovoreni su daljnji obilasci i načini uključivanja članstva u ovu humanu aktivnost. Članovi vijeća upoznati su i sa statusom podjele naručenih jakni kao i s organizacijom budućih narudžbi i preuzimanja opreme. Istaknuto je zadovoljstvo velikim interesom članova te zajedničkim sudjelovanjem u aktivnostima udruge. Najveći dio sastanka bio je usmjeren na organizacijske pripreme za predstojeće obljetnice i događanja koja slijede u narednom razdoblju, s ciljem da se sva obilježavanja provedu dostojanstveno, organizirano i u duhu poštovanja prema svim hrvatskim braniteljima, a posebno prema poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Grad Ivanec počeo je s uređenjem pergola, kućica pod kojima su smješteni kontejneri za odlaganje miješanog komunalnog i biootpada i za prikupljanje reciklabilnog otpada pokraj stambenih zgrada u Ivancu. Kućice se vizualno zatvaraju na način da se metalne panelne ograde oblažu zaštitnim trakama, čime će se unutrašnjost zaštititi od pogleda. Oblaganje trakama omogućit će nesmetano prozračivanje pergola, ali i dovoljno svjetla da u večernjim sat stanarima ne bude onemogućeno odlaganje otpada. Prva pergola je dovršena, a na isti način sada slijedi i oblačenje ostalih 17. Radove izvodi IFKOM, a financira ih grad Ivanec iz sredstava osiguranih programom održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Poslovna zona Ivanec već sljedeći tjedan nastavlja s aktivnostima u okviru EU projekta Bond 3. Nakon ovotjedne edukacije za sljedeći utorak, 26. svibnja, najavljena je još jedna i to na temu oglašavanja na društvenim mrežama. Radionica, odnosno edukacija, će se održati u poduzetničkom inkubatoru Ivanec s početkom u 17 sati. Prijave za navedenu edukaciju moguće su još samo sutra putem online obrasca na mail adresu projektni.com. ured@etivanec.hr ili na broj telefona 042 645 484. Organizacijom i provedbom edukacije poslovna zona se uključila u nacionalnu manifestaciju Dan otvorenih vrata EU projekata 2026. koja se održava od 8. do 24. svibnja. Cilj manifestacije je približiti EU projekte i njihovu korist za pojedince i zajednicu građanima, a budući da se i sama edukacija održava kao aktivnost u sklopu EU projekta, bila je to prilika da se okupljenima detaljnije prezentira projekt Bond 3 kojem je nositelj HAMAG Bicro, a poslovna zona kao poduzetnička potporna institucija korisnik zadužen za provedbu visoko kvalitetnih standardiziranih usluga za korisnike na svojem području. Varaždinska županija, općina Donja Voća i Centar izvrsnosti iz kulture i umjetnosti Varaždinske županije organiziraju prezentaciju projekta Interpretacijskog centra Špilja Vindija. Prezentacija će se održati u srijedu 27. svibnja s početkom 18.30 u prostoru DVD-a Donja Voća. Projekt će predstaviti autori pobjedničkog rada urbanističko-arhitektonsko-dizajnerskog natječaja koje je raspisala Varaždinska županija, a provelo društvo arhitekata Varaždina. Autor pojedinačnog rješenja je Vanja Ilić Arhitektura. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da prisustvuju predstavljanju projekta, a ulaz na prezentaciju je slobodan. Porezni obveznici s područja općine Cestica, njih ukupno 829 za proteklu godinu, dobit će povrat poreza na dohodak u ukupnom iznosu od 477 000 eura. Sukladno važećem zakonu, mladi do 25 godina imaju pravo na povrat uplaćenog poreza na dohodak u cijelosti, a oni od 25 do 30 godina imaju pravo na povrat polovice uplaćenog poreza na dohodak. Od ukupno potrebnih 477 000 eura za povrat poreza s računa općine na račun mještana isplatit će se 74% ukupnog iznosa, dok ostatak osigurava državni proračun. I ove godine, povodom svibnja, mjeseca zaštite od požara, članovi DVD-a Maruševec aktivno rade na podizanju svijesti o sigurnosti. Tako su podijeljeni edukativni letci te postavljeni plakati po oglasnim pločama na kojima se građanke i građane upoznaje s načinima i postupcima kako spriječiti požare i pravilno reagirati u slučaju opasnosti. Vaša sigurnost nam je prioritet, stoga vas pozivamo da pročitate materijale i primijenite preventivne mjere u svom domu i okolišu. Prevenirajmo zajedno, mala pažnja može spriječiti velike nesreće, navode u DVD-u Maruševec. Društvo multiple skleroze Varaždinske županije pridružuje se nacionalnoj kampanji Ja sam više od MS-a uoči svjetskog dana multiple skleroze. Time se želi podsjetiti da multipla skleroza nije uvijek vidljiva, ali su izazovi s kojima članovi žive stvarni i svakodnevni. Varaždinska javnozdravstvena kampanja će se održati sljedećeg petka, 29. svibnja, ispred knjižnice i čitaonice Metela Ožegovića u vremenu od 10 do 12. sati. Odjel za neurologiju Opće bolnice Varaždin također se godinama odaziva na javnozdravstvene kampanje te svojim dolaskom daje podršku, isto kao i grad Varaždin, Varaždinska županija, grad Lepoglava, Ludbreg, Ivanec i općina Bednja koje financijski podržavaju rad udruge. Srednja škola Ivanec za četvrtak 28. svibnja organizira Dan otvorenih vrata. Tako su uputili poziv učenicima 8. razreda i njihovim roditeljima da dođu na Dan otvorenih vrata i da se pridruže radionicama koje će biti organizirane, da razgledaju školu te se upoznaju s nastavnicima, postave pitanja te upoznaju tim škole. Program povodom Dana otvorenih vrata započet će u 17 sati.
1: Sport.
0: U organizaciji Atletskog kluba Varaždin za ovu nedjelju 24. svibnja najavljuju održavanje trećeg proljetnog kola 12. kroz lige Godišnja doba na Čevu. Početak utrke je u 10 sati kod Sjenice pri mostu u Završju pod Belskom. Kako su organizatori najavili, ovo kolo će se trčati kružna staza od 5 km, a nakon završetka utrke uslijedit će tradicionalno druženje uz roštilj, piće i ostalo. Oni koji dolaze po prvi puta na utrku dobit će start brojeve kod prijave na samom startu uz kotizaciju od 8 eura, a oni trkači koji već imaju svoje startne brojeve mole se da ih ponesu sa sobom kako bi se moglo odraditi mjerenje vremena putem finišerke. Ekipa mlađih pionira NK Ivančice, 13-godišnjaci, sudjelovala je na nogometnom turniru u Biogradu na moru. U skupini sastavljenoj od 6 momčadi igrači Ivančice ostvarili su svih 5 pobjeda i osvojili prvo mjesto. Od Kašine su bili bolji rezultatom 3-1. Momčad Kralj Tomislav pobjedili su s 2-1, jednako kao i Savu. Zeleni Brijeg su nadjačali rezultatom 3-0, a Metalac Sisak s 2-0. U četvrtfinalu nisu uspjeli pogotkom okruniti terensku dominaciju, te su nakon izvođenja kaznenih udaraca rezultatom 3-4 poraženi od Prigorja, čime su okončali nastup na turniru.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano uz malu mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura zraka oko 25 Celzijevih stupnjeva. Petak nam donosi pretežno sunčano vrijeme uz umjeren sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, a najviša dnevna između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva. I za vikend očekujemo sunčano, suho i još toplije vrijeme s temperaturom između 27 i 30 stupnjeva u hladu.
0: Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremili su ih Borna Stipetić i Kristinka Raškaj.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Tu se naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV, donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
0: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama. Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
3: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
3: Oktan Autocentar. Mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: od Ford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Iskoristite nevjerojatne popuste brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. 30% popusta na cjelokupni asortiman ručnika, posteljnih garnitura, deka Pierre Cardin, jastučnica, plata s gumicom, popluna i jastuka uz predučenje kupona iz časopisa Gloria i to sve do srijede 27. svibnja. A u subotu, 23. svibnja, iskoristite i dodatni popust od 40% za plaćanje Diners Club kreditnom karticom ili gotovinom. I to samo na navedene artikle uz predočenje kupona iz časopisa Gloria. Naš dom i trgovina tekstila.

0: 042-302-383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka. I tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime. Satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
2: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
1: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Vnuk produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606 Sjeverni FM.

0: Nakon gospode iz Baruna, evo nekoliko riječi i o vremenu danas. U nastavku dana bit će većinom sunčano. Sredom dana uz prolaz umjeren razvoj oblaka te jako toplo, vjetar većinom sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura danas bit će između 25 i 27 celzijevih stupnjeva. Imam izuzetno lijepe vijesti po pitanju bioprognoze, naime čeka nas ugodan dan. Svi ćemo imati odličnu radnu koncentraciju uz ovo sunce vani. Preporuča se prilagoditi odijevanje tijekom dana, isto tako piti puno vode, a prilikom izlaska van koristiti UV zaštitu. Srčanim bolesnicima se isto tako savjetuje izbjegavati suviše napore i držati se uputa liječnika. Iako to znamo, nikad nije zgorega ponoviti. Ako izlazite van, a potencijalno spadate u tu skupinu kroničnih plućnih bolesnika ili srčanih, da se pripazite onako do podneva, izbjegavajte izlazak vana nakon toga, slobodno da pače, čeka nas lijep ugodan dan. Mislim da ga konačno možemo nazvati proljetnim i to u onom istinskom pravom smislu.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Pa ljudi moji, dobro jutro, jesmo spremni za petak. 22. dan mjeseca svibnja, koji ćemo i danas ispuniti prije svega odličnom glazbom, tu i tamo nekom pošalicom, malo vijestima. I tako sve do 14 sati, a i nakon 14 sati obećujem odličnu zabavu. A znamo kome je danas izuzetno poseban dan, to su naši maturanti. Zadnji je dan maturantike, tako da ako se nalazite danas poslije podne u centrima naših većih gradova, moguće da ćete naići na dosta fešti i to onako lijepo po ulici. Neka se zabave. Nakon svih tih školskih godina, tek sad počinje život. I meni su govorili kad sam bio srednja škola, uživaj dok možeš, kad život počne zaozbiljno, vidjet ćeš kako ti je bilo lijepo tokom srednje škole. I to je istina, evo, to tek sad shvaćam sa 25, ima nešto u toj srednjoj. Pa još jednom ponovit ću, nekim bude sve najbolje, nek se lijepo provedu danas. A svima vama koji ste ovog momenta budni, koji ste u Sjeverni FM, još jednom želim dobrodošlicu u naše jutarnje prijepodnevno druženje, službeno do 2. Kao što znate, ako ima onih koji već sada imaju na lagru neku pjesmu koju potencijalno dugo nisu čuli, tu je 091-561-6622, možda u nekom terminu danas ispunim nešto ranije jedan glazbeni izbor. Pa eto, javite se. Ko se prvi javi, dobit će pjesmicu u idućem satu u neko doba, obećajem službeno sada, nek vam to bude motivacija da promislite o nekoj koju dugo niste čuli, pa da je onda je pustimo prije samo SMS džuboksa. Ok, dosta priče, ajmo mi u svijet glazbe, a može li prigodnije, može li povoljnije nego uz gospodu koja su nekad, a i dan danas, žare i pale.
2: Parni valjak.
0: Petak, let's go.

0: ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
0: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid. Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana, od jutra do kasno na večer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042-683-966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Prometni info.
6: Neovisno o tome gdje se nalazite ovog momenta, velika je mogućnost da ćete naići na poveće gužve u centrima naših većih, a bome i manjih gradova. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim promjenicama i obilaznicama, te u zonama radova i posebne regulacije prometa. Ono što mogu izdvojiti, povećanje gustoće prometa na autocesti A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca. Promet se vodi usporeno uz povremene zastoje i to po dvije prometne trake. Isto tako, zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti DC1 u mjestu Ličko Petrovo selo vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje od 30 na sat. U ostatku Lijepe naše spomenuo sam ona klasična jutarnja situacija. Pa spremite poveću količinu živaca, bit će vam potrebno itekako, pogotovo zato što je danas petak, plus maturanti imaju svoja slavlja, pa je moguće da će neke ulice, pogotovo u našem glavnom gradu, biti pod posebnom regulacijom, no o tome detaljnije više piše na webu Haka, pa možete tamo sami baciti oko. Čuvajte se, poštujte međusobno, vozite polako. Ukoliko negdje zapne, tu je 091-561-6622. Vidim da su neki budni, stigle već nekoliko želja, lijepo. Samo tako dalje. Ne kaže bez veze pjesma Petak je moj dan, kaj ne. Jednom smo nogom u vikendu, pa ajmo opet malo u svijet glazbe. U nastavku Antonija Šola, Sergej Četković, Jedan Rozga i ostali. A u 7.15 malo informative u obliku naših prvih vijesti. Ljudi, čujemo se. Prometni info.

0: Koba cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
0: Pleteks, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pleteks@pleteks.hr.
3: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.

0: ovlaštenog partnera.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Pevex Varaždin otvorio je sva vrata na novoj adresi ulica Kralja Andrije 2. 25 Gornji Kneginec. Posjeti nas i iskoristi 15% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex!
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavi Radu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Borna.
1: Poslovni oglasi.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi. The best music mix on 92.8 FM.

0: FM.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji. 7 je sati i 15 minuta, vrijeme je za prve vijesti. Danas u 9 sati na raskrižju lokalne i državne ceste u Poljani Biškupečkoj bit će održana zajednička vježba žurnih službi pod nazivom Prometna nesreća s više ozlijeđenih osoba 2026. Vježba se organizira u cilju unapređenja suradnje, koordinacije i spremnosti operativnih snaga u pružanju hitne medicinske skrbi i osiguranja mjesta događaja kod prometne nesreće s više ozlijeđenih osoba. Vježbu organizira Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu Međimurske županije, javnom vatrogasnom postrojbom grada Varaždina, policijskom upravom Varaždinskom, ravnateljstvom civilne zaštite te područnim uredom civilne zaštite županijskim centrom 112. Vjernici Ivanečke župe Svete Marije Magdalene ovih se dana pripremaju za dva velika vjernička slavlja u župi. Sutra u 10 sati 30 minuta u župnoj crkvi bit će služena sveta misa, nakon koje će 73 mladih vjernika primiti i sakrament svete potvrde. Misu će predvoditi i sakramente podijeliti biskup Varaždinske biskupije monsignor Bože Radoš. S obzirom da je dan kasnije u nedjelju 24. svibnja i blagdan pedesetnice ili duhova, u tijeku je i duhovna devetnica u kapelu Duha Svetog u Prigorcu. Sveta misa svake večere u 19 sati. U nedjelju na sam blagdan duhova misu u kapeli Duha Svetog u Prigorcu predvodit će domaći župnik veličasni Tihomir Kosec, a potom će uslijediti duhovsko proštenje. Već dan kasnije na duhovski ponedjeljak, odnosno blagdan Blažene Djevice Marije Majke Crkve, večernju misu u 18 sati i 30 minuta u Prigorcu će predvoditi biskup monsignor Bože Radoš. Mimohodom Ivanečkim ulicama, tradicionalnim plesno-scenskim programom jedinstvenim u Hrvatskoj, maturanti srednje škole Ivanec danas će se oprostiti od svojih srednjoškolskih dana. Ove godine srednju školu napušta 5 razrednih odjela, 2 gimnazijska, 1 ekonomski, 1 odjeljenje

0: licence operatera, te kombinirani razred stroja obravara, stolara i majstora kućnih instalacija, ukupno 91 maturant. Mimohod počinje u 18.30, a u 19 sati slijedi centralni plesni program u srednjoškolskoj sportskoj dvorani, koji tradicionalno prati veliki broj okupljenih roditelja i građana. Učenike su za nastupe pripremile profesorica fizike i matematike Helena Galić, te asistentica Dana Naglaš. Kakvi vas kostimi i nastupi očekuju, dođite i provjerite sami. Iz sporta, u 19. kolu Županijske lige veterana skupine Zapad, Plitvica je u Gojancu povjerila Lepoglavu rezultatom 5-4. U Donjem Ladanju su Rudar 47 i Sloboda Tužna odigrali 1-1. Ivančica je u Salinovcu poražena od Hraščice rezultatom 1-5. Vodeća je Plitvica iz Gojanca s 47 bodova, 3 manje ima Sloboda Tužna sa 2 na drugom mjestu. Rudar 47 je četvrti s 29, Ivančica peta s 25, a Lepoglava 10 sa 8 osvojenih bodova. U sljedećem kolu igraju Lepoglava i Varaždinska Sloboda, Beretinec i Ivančica, a Rudar 47 je slobodan. Još prognoza, danas će biti pretežno sunčano, poslije podne s umjerenom naoblakom i većinom suho. Vjetar umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.
1: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
2: Magišnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2 eura 75 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kilogram 3 eura 29 centi. Pivo Pan Limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5 eura 99 centi. Iskoristite posebnu ponudu. Sve u pola cijene. Već od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da mu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: polícia.
1: Nakon vijesti stižemo i do još jednog izdanja policijskog izvješća. Danas iz OKC-a policijske uprave Varaždinske s nama je gospodin Robert Duvnjak. Lijepi vam pozdrav i dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Pa gospodine Duvnjak, kako je bila situacija protekla 24 sata na našim prometnicama?
2: Evo, protekla 24 sata, zabilježili smo 3 prometne nesreće. Na sreću sve 3 su bile samo smatrano štetom kao posljedicom. Dogodili su mjesto Novaki i 2 u Varaždinu. Uzroci su bili razimanje prednosti prolaska, nepropisno skretanje i nekretanje vozilom sredinom obilježene prometne trake. Od ostalih događaja izvodili bi jedan prekršaj narušavanja javnog reda mira, a dogodio se u mjestu Breznički Hum. Cestni promet je trenutno kao i obično srednjeg intenziteta. Evo, to bilo sve za ovo izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam puno, želim lijep dan i vama i kolegama. Nadamo se što manje posla, bit će nam svima bolje. Zahvaljujem.
2: Hvala lijepa, do slušanja.
1: Do slušanja. Sve smo čuli, dame i gospodo. Ponovno poteškoće, ponovno problemi. Očito ne može bez toga. Zbilja onako rijetko se 10 dani di nemamo ništa. Time se nekako više može pohvaliti OKC policijske uprave Međimurske. Neovisno o tome, hvala puno gospodinu Duvnjaku i apel vama, svima koji ste u prometu. Vozite polako, poštite se međusobno. Mali podsjetnik, ako negdje zapne, tu je 091-561-6622.
0: 192. Policija.

0: E, ta zeznuta mala. Bili su ovo Toni i Toše, lagla nas mala u pola osam. A evo mi na svježe informacije ovoga puta vezane za struju, promet i vrijeme vani. Logično, sve se to nekako uvijek ispreplete u našem jutarnjem servisu.
1: Jutarnji servis.
0: Ovakva je situacija, dame i gospodo, ima dosta najava radova iz HEP-a, idemo od pogona Ivanec, danas će bez struje biti Kamenica, zatim Žarovnica, Bednjansko i Kameničko Podgorje, dijelovi naselja, i to od 9:30 do 13:00. Sjedište Varaždin, zatim Jalžabet, Rukljevina, dijelovi naselja, bez struje od 9:00 do 12:00, isto tako Jakopovec, Žanec, Lužan, Biškupečki, Varaždin, Brod, dijelovi naselja, bit će bez struje od 9:00 do 15:00. Cer je tužno i tužno dijelovi naselja od 12:30 do 13:30, isto tako bez struje. I Bretinec, Gornji Kneginec, Sveti Ilija, dijelovi naselja, bit će bez struje od 11:30 do 12:30. Kao što znate, detaljnije i više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i ivanes.com. Tamo ćete vidjeti koji su točno kućni brojevi u pitanju i da li se vaša kućica, odnosno stan, nalaze na ovom popisu potencijalno. Ja ću se ponadati za vas da ne, ali ako se nalazite, nije to ništa strašno, budete nekak izgurali. Sjetimo se isto tako da za vrijeme kad se izvode radovi nije pametno da se puno mota oko struje, da se brčka po struji, da se mota oko kablova. To se ne preporuča, pa imajmo to na umu. Što se tiče vremena, zanimljive su temperature na početku ovog petka. Koliko vidim, Zagreb je na 19,5, Krapina 18,7, Bednja 11,8 ovoga jutra, Varaždin trenutno na 15,3, Križevci 17,5, Koprivnica 15 točno, Ivanec se isto tako negdje budi oko 16-17, ovisno tome gdje ste geografski, ne? Izuzetno ugodan topao dan. U nastavku dana možemo očekivati najvišu dnevnu temperaturu koja će biti između 25 i 27 celzijevih stupnjeva. Spomenuo sam u najavi, očekuje nas zbilja ugodan, lijep proljetni dan, pa izađite na sunce nakon posla. Evo, moj savjet vama, jedno pozitivno što mogu istaknuti. Ono što je danas pa onako relativno pozitivno jest i bioprognoza. Stabilizacija atmosfere podržavat će povoljne biometeorološke prilike, te će se većina osoba osjećati sasvim okej, ali iznad prosječno visoke dnevne temperature meteoropatima mogu uzrokovati pojačani umor i manjak elana. Zato se preporuča prilagoditi odjevanje tijekom dana, piti dosta vode, a prilikom izlaska koristiti i UV zaštitu. Srčanim bolesnicima se isto tako savjetuje izbjegavati suviše napore i držati se uputa liječnika. Znamo, ako neko zna, doktor zna, pa čisto mali podsjetnik. Po pitanju prometa nije se ništa posebno promijenilo i dalje su aktualne jutarnje gužve, to obično tako bude do 9 sati, a nakon 9 svako stigne, većina stigne na svoje radna mjesta i onda se lagano i promet stabilizira lakša. Ali povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i posebne regulacije prometa, kaže HAK. Ako ste vi ovog momenta na cestama i ako vidite nešto nezgodno, ukoliko negdje zapne, tu je 091-561-6622. Najlakši način da se javite jest da šibnete glasovno putem našeg Vibera. Ja to pustim, svi to čuju, zahvalim se, vi ste ponosni što ste javili i to je cijela priča. Obećao sam da ću ispuniti jednu glasbenu želju prije samog SMS juboksa, e pa došla je doba da se to i učini. Ko mi je bio najbrži, sad ćemo vidjeti. Mislim da jedna naša slušateljica ne piše ime, piše samo molim vas otkada te volim Kiki Rahimovski. Pa evo, imali ste danas sreće, gospođo moja. Slušamo Kikija u nastavku, a tamo negdje oko 7:45, malo ćemo pričati o tome što nam zvijezde poručuju za danas, malo mističnih tema.
1: Jutarnji servis.
2: 92,8. Borna Stipetić.

0: Svježa pileća prsa cekine 4,99 za kilogram. Rajčica domaća €1,99. Pivo Zlatorog pola litre Livinka 4-pack 3,99. Namaz Nutella 750 grama 5,99 €. Ručnih Paloma Flexi Cut 2 komada, 2 sloja €1,39. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 za kilogram.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544199.
4: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
5: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jednom mjestu. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
6: Thank you.
5: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

Nakon Danijele i Škura, evo nas u idućem bloku horoskopa. Lavovi nas čekaju, ljubav, pokušat ćete spojiti neobavezni izlazak sa rutinom, mogli biste se zateći na novom mjestu sa starim poznanicima ili navikama. Posao, ne dvojite oko ulaganja, energije u posao koji radite, svaki trud kad tad će se isplatiti. To je istina. Savjet i zdravlje, ne može se ništa preskočiti. Djevice, ljubav, kaže ovako, danas je dan kad ćete se u ljubavnim temama miješati skromnost i visoke ideale. Rezultat će biti zbunjenost druge strane, odnosno vaše bolje polovice. Posao, na radnom mjestu se pojavljuje ideje koje su na prvi pogled neobične. Žustro radite, a razmatrite ih onako polako. Savjet i zdravlje, male glavobolje. Eto, negdje će boliti glava, iako kažu bio prognoze da su pozitivne. Ljubav za vage glasi ovako, moguće rješenje nekog obiteljskog problema koji vas jako dugo muči, vjerojatno ćete naći zajednički jezik. Po pitanju posla, osim što ste profesionalni, pokazat ćete se i da ste odličan psiholog, čime ćete si priskrbiti dodatne bodove u poslu. Savjet i zdravlje, odličan utjecaj alternativnih terapija, što gotovo značilo. Skorpioni moji, kako je kod vas? Ljubav, u društvu prijatelja vi ćete se smiriti i prestati divljati zbog nervoze koja vas je navodila na greške po ljubavnim pitanjima. Posao, vaši nadređeni, tada će pokazati smisao za kreativnost, ali će u odlučivanju biti neobjektivni. Savjet i zdravlje, osmislite pitanja prije nego što ih postavite. Wow, znači ovaj savjet zaslužuje, dajte mi sekundicu, ovaj savjet. Ponovit ću još jednom, osmislite pitanja prije nego što ih postavite. Pa ne znam kako drugče se postavljaju pitanja, no nema veze. E sad, ako neko spava, ajmo, diži glave.

Cool Snap, Mucho Macho, di ste mačke stigo viskas, evo nas i do zadnjeg bloka horoskopa. Strelci, ljubav, povezat ćete voljenu osobu sa vašim društvom i prijateljima, bit će vam ugodno i drago zbog toga. Posao, vaše znanje i stručnost jesu neupitno, činit će vam se da vam se ne poklanja dovoljno pažnje i da zaslužujete više. Savjet i zdravlje, što zamislite, to i ostvarite. Zatim, jarci, ljubav, mašta će vas voditi u pitanjima srca, pa neće biti potpuno realnih. Otuđenje koje je počelo, udaljit će vas. Posao, mnogi će se nasmijati na mogućnost jedne suradnje, zato što će im se činiti da ona nije realna. Ipak promislite. Savjet, zdravlje, neraspoloženje, bez pravog razloga. Ako ste tužni, tu smo da vas dignemo. Nemojte biti tužni. Vodenjaci, ljubav, vjerojatno ćete dobiti poziv za izlazak na kome je zagarantiran odličan provod, ugodno društvo i skladni odnosi. Po pitanju posla, postići ćete odličan dogovor oko sponzoriranja jednog projekta u kojeg ste sumnjali. Savjet i zdravlje, prespavajte prije odluka. I još su nam ostale naše cijenjene ribice. Ljubav, sad je sve jasnije, bez pritiska možete uživati sa voljenom osobom. One koji su još sami, lijepo se zabavljaju. Posao, dok odmarate mir svog doma, u glavi zamišljate sebe na novoj poslovnoj poziciji. Maštate. Savjet glasi ovako, poradite na fleksibilnosti tijela. Ako niste dovoljno fleksibilni, ujutro malo rastezanja, protezanja, neka jogica i tako to. Što kažu fitness guru po pitanju ovoga, ne znam. Neovisno o tome, ja vam mogu reći, slobodno se malo ujutro rastegnete, protegnete. Biće vam lakše u nastavku dana. A sad ćemo ponovno ploviti svijetom glazbe i to uz jednu divu. Ona se zove Tereza Kesovija, a ovo je pjesma za sve koji se zovu kao i moja kolegica.

0: neovisno tome kako se zovete. Nadam se da vas je ova pjesma sjetila na neke stare ljubavi, ne? Ljubavne početke.
1: Ova pjesma našu priču čuva sad.
0: I slično.
1: I mi smo vječni.
0: Minutica je do 8, horoskop gotov. U nastavku oglasnik.

0: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dame i gospodo, slušate oglasnik Sjevernog FM-a, ima podosta materijala, pa načulite uši i pozorno slušajte. Iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti, Ratarova 141, lokacija Stari Mlin. Upitati na 098-680-809. 098-680-809. Isto tako prodaju se odojci pasmine Landras, živi ili očišćeni, ponude na 091-32-00-302 ili pak 091-250-3479. 091-32-00-302 ili pak 091-250-3479. U ponudi su i ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Još jednom sada sve ponoviti ako netko nije čuo. Dakle, iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti, Ratarova 141, lokacija Stari Mlin. Više na 098-680-809. 098-680-809. Prodaju se odojci pasme Landras, živi ili očišćeni. Zvati na 091-32-00-302 ili pak 091-250-3479, 091-32-00-302 ili 091-250-3479. Prodaju se i ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Podsjetnik i na oglašavanje, ako se želite osobno uključiti u naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. Možete doći k nama osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorovoj 1 u Ivancu. Slobodno nam se javite i putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606, ali ide i predbroj prije tih petica, a to je 042. Vikendom, kao što većina vas zna, ne primaju se čestitke ni oglasi, pa ako stižete osobno do nas, nastojte to učiniti u ovom radnom dijelu tjedna, zato što ćete za vikend zateći, pa, zaključena vrata, lako moguće. Ako nosite čestitke, isto tako bitna napomena, nastojte doći što ranije što prije, da biste dobili željeni datum i vrijeme. Najbolje onako, tjedan do dva unaprijed, prije datuma koji želite, da se sve detaljno dogovori i da mi sve sredimo, pa da onda i uživate u čestitkama. Više načina, još ću jednom ponoviti kako se možete uključiti u naš oglasnik. Slobodno dođite osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorovoj 1 u Ivancu. Možete nam se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom i to na 505-606. I još samo podsjetnik na dnevne termine oglasnika. 4 su u pitanju. U 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i zadnji večernji u 18 sati. Dakle, još ćemo se 3 puta danas baviti vašim uplaćenim oglasima. Dosta bilo priče, čeka nas Mija, čeka nas i Klapa Entrade. Nemoj noći brzo proći, nakon toga Dalmatino koji će kazati dobro jutro. U 8.15 još jedne vijesti.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: FM.
1: Osam je sati i 15 minuta u programu Sjevernog FM-a slijede vijesti. Općina Bedna je objavila javni poziv za dodjelu potpora trgovačkim društvima i obrtnicima na području općine u ovoj godini s ciljem poticanja poduzetničkog okruženja, razvoja lokalnog gospodarstva te stvaranja povoljnih uvjeta za poslovanje. Za ovu namjenu općinskim je proračunom osigurano ukupno 4000 eura, a pojedinačni korisnici mogu ostvariti potporu u iznosu od 1000 eura. Potpore su namijenjene trgovačkim društvima i obrtnicima sa sjedištem na području općine Bednja, odnosno novoosnovanim subjektima registriranim tijekom ove godine, ali i otvorenim lani pod uvjetom da su zaposlili najmanje jednog radnika s prebivalištem na području općine Bednja. Sredstva potpore mogu se koristiti za nabavu opreme, alata, inventara, unutarnje uređenje poslovnog prostora, edukacije i stručno usavršavanja, izradu internetskih stranica i promotivnih materijala, te stjecanje certifikata i oznaka kvalitete. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava najkasnije do 30. studenog, a prijave se podnose u papirnatom obliku na općinsku adresu. Sve ostale potrebne informacije kao i prijavni obrazac objavljeni su na službenim mrežnim stranicama općine Bednja. U tijeku su radovi na sanaciji klizišta na nerazvrstanoj cesti u Škriljevcu uz granicu grada Ivanca s općinom Beretinec. Projektom je predviđena sanacija klizišta stabilizacijom terena pilotima, izvedom obmanjih potpornih zida te uređenjem odvodnje i završnim asfaltiranjem prometnice. Radovi se izvode na potezu dugom 100 metara. Investitor je grad Ivanec, temeljem provedenog postupka javne nabave. Radove izvodi niskogradnja Knežević iz Crnoca Bartolovečkog. Vrijednost ugovorenih radova iznosi blizu 105.000 eura. Ovim završava sanacija najkritičnijih klizišta na nerazvrstanim cestama koji su nastali za vrijeme velikih poplava u proljeće 2023. godine, kada se na administrativnom području grada Ivanca aktiviralo 16 klizišta. Varaždinska županija, općina Donja Voća i Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije organiziraju prezentaciju projekta interpretacijskog centra Špiljev Indije koja će biti održana sljedećeg tjedna u srijedu 27. svibnja u 18 sati i 30 minuta u prostorima dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Voća. Projekt će prezentirati pobjednici urbanističko-arhitektonsko-dizajnerskog natječaja koje je raspisala Varaždinska županija, a provelo Društvo arhitekata Varaždin. Autor pobjedničkog rada je Vanja Iličić Arhitektura. Ulaz na prezentaciju je za sve zainteresirane građane slobodan.

Iz sporta, grad Varaždinske Toplice u suradnji sa zajednicom sportskih udruga grada Varaždinske Toplice, Atletskim klubom Varaždin, organizira 55. izdanje tradicionalne utrke u ulicama grada Varaždinskih Toplica, koje će se održati u petak 29. svibnja. Start i cilj utrke biće na Trgu Republike Hrvatske, a program utrke za najmlađe započinje u 17 sati. Podizanje startni projeva predviđeno od 16.30, dok će glavna utrka krenuti u 18.15. Natjecanje će okupiti sudionike svih uzrasta, od mališana do veterana, a o dobi trkača ovisit će i dužina staze. Uz sportski dio programa organizatori su pripremili sadržaje za sve sudionike i posjetitelje. I još vrijeme danas, bit će pretežno sunčano, poslijepodne s umjerenom naoblakom i većinom suho. Vjetar umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27 Celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M, servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
3: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
1: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladu krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 5-5-6-0-6.
3: Glazbeni noviteti.

Mjesec na dlanu, novi Martin Kosovec. U 8:45. Ako mozgamo, onda ćemo zaključiti jedno, a to je da je ovo idealno doba u danu da vam dam nekoliko ideja za doručak, ručak, večer, gablec, nebitno što. Samo da se napapate. E pa, ajmo za početak. Na domaći trend KTC restoran u Ivancu čuti što oni danas nude, a nude špek fileke, potom to je grah na seljački, lignje pohane s tartarom isto tako u ponudi, pohani oslič file, zabočki odrezak, svinjetina umako, špeka vrganja, kadulje i suhi šljiva, ovo zvuči odlično, pomfrit je na meniju isto tako, sladi krumpir, hajdina kaša na bijelo i lignje pržene sa tartarom. Fino, fino. Zatim ajmo autom ili pješice, a može samo ovako u mašti, do Lepoglave, restoran Ivančica. Podsjetnik na nekoliko serviznih informacija, to je da se gableci poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i terasa, kad je vani lijepo u prizemlju, otvoreni su dnevno, osim ponedjeljkom od 12 do 21.30, te nedjeljom od 10 do 17 sati. Kuglana pak sva vrata otvara isto tako svakodnevno, osim ponedjeljkom od 12 do 22 sata, te nedjeljom od 8 do 18. Utorkom je tu roštet party, sredom lignje partija, četvrtkom pizza party. A podsjetnik i na svakodnevnu ponudu svježih kolača za sve vas, pa tako i mene, koji volimo papati slatko. E sada, glavni gablec koji se danas nudi. Pohani file osliče, obzirom na to da je petak, slanac, tartar i kruh. Točno pet orića. Odlična ponuda, odlična cijena. Još ću samo dodati da su svaku sredu tu i fileki po 4,50. Evo, sad i to znate. Pa ukoliko želite, možete danas ili za vikend skoknuti do Lepoglave i fino se napapati. Potom bismo mi mogli malo i do nove Vesi Petrinečke. Upis ribi Strogaj dana za gablec uz redovitu ponudu gableca u mesnim ribim jelima lignje papalina, nude se i 4 menija. Malo neizvjesnosti, koji su to? Pljeskavica i zapečeni grah 7 eurića, zatim oslič krumpir salata isto tako 7 eura, kuhane domaće kobasice, pomes i senf po istoj cijeni i pisa gablec, onaj standard 6,50. Osim u objektu Nove Vesi Petrinečkoj možete iskoristiti i dostavu, a za sve informacije nazovite 716-597 uz predbroj 042. Dakle, 716-597, pizzerije i bistrogaj Nova Vesi Petrinečka. Fino se papa, gdje god da odete. A ja samo imam jednu želju, moj život je ludi, to je da se i vi i ja fino napapamo. Evo imam još jednog asa rukavu, ako vam ovo nije bilo dovoljno, a to nam je KTC restoran Barok u Varaždinu. Oni danas u ponudi imaju sljedeće, tu su špek fileki, potom pileći gulaš, pastrva s roštilja, krumpir sa špinatom, lignje pohane s tartarom, pomfrit, samborski kotlet, to vam je svinjetina umaku od luka i vina. Tu je i hedina kaša na bijelo i lignje sa tartarom, isto tako. Puno se jedu lignje ovih dana, ima smisla. A ne zvuči loše, niti ovaj oslič. Ma, puno je tu namirnica, puno je tu ideja. Kažem, nadam se da ste nešto uspjeli upiknuti, da vam je nešto ostalo onako u heku. Da sam vam uspio ubaciti bubu u uho i dati ideju za današnji gablec, ručak, večer, nebitno. Napapajte se, uživajte, ipak je petak, jednom smo nogom u vikendu, pa možemo slobodno se malo priuštiti, opustiti se i najesti se onak, po željama. Čuli ste dnevnu ponudu gableca iz odličnih restorana, a sada opet malo skačemo u svijet glazbe, u svima omiljenu grupu Joy i njihovu pjesmu Diamanti, malo plesa, malo densa. Ako neko još spava, budi se ptico spavalico.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

svinska lopatica svježa domaća 3,39 za kilogram. Krumpir domaći 5 kila, euro 99, samo 40 centi za kilogram. Šampinjoni svježi 500 grama, euro 45 centi. Tjestenina rezanci, valoviti ili uski XXL pakiranje 600 grama, marodi 2,49. WC papir violeta 24 role, 3 sloja 4,59. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6 x 50 g 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice kranjske Sljeme 5,79 € za kilogram.

0: policija.
1: U 9:07 minuta izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Danas je s nama gospodin Daniel Lepen. Lijepi vam pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Hvala vam puno, gospodine Lepen. Što da kažemo, kakva je bila situacija u protekla 24 sata? Dobra ili malo manje dobra?
2: Pa nije najlošija, ali eto.
1: Pamtite je bolje dane, ha? Ajmo čuti.
2: Tako je. U protekla 24 sata na području Međimurske županije evidentirana je jedna prometna nesreća. Dakle, ona se dogodila jučerašnjeg dana oko 11:25 sati u naselju Šenkovec, gdje je vozač osobnog automobila kod nepropisnog uključivanja u promet udario vozačicu električnog romobila. Vozačica je sa mjesta događaja kolima Zavoda za hitnu medicinu prevezena u županijsku bolnicu Čakovec. Što se tiče prometa trenutno, na prometnicama županije on je srednjeg intenziteta, uobičajeno je pojačan na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera, no za sad je to bez zastoja ili posebnih ograničenja. Pojačan promet tijekom čitavog dana očekuje se na području grada Čakovca, obzirom da se odvija završna proslava dana maturanata, te mimo hod ulicama grada s početkom u 14 sati. Tim povodom u 13 sati biti će zatvorena za sav promet Športska ulica na dionici od Vukovarske do Trgovačkog centra KTC. Pošto će prema navedenom velik broj maturanata boraviti na javnim gradskim prostorima i kretati se ulicama grada, pozivamo vozače na oprez i prilagodbu vožnje stanju na cesti. Toliko za danas, lijep pozdrav iz Policijske uprave Međimurske.
1: Hvala vam puno, želimo lijep dan i vama i kolegama, da imate što manje posla tokom vikenda. Čujemo se.
2: Hvala, hvala na lijepim željama, do slušanja.
1: Do slušanja. Eto, kao što je kazao gospodin Lepen, onako relativno okej situacija, jedna prometna, podsjetnik i na maturante, ne samo u Međimurju, nego i u Varaždinu. Danas je zadnji dan službeno njihove proslave, pa imajte razumijevanja. Ako na cesti vidite pokoju veselu skupinu, čuvajte se međusobno, vozite polako. Ako vidite nešto nezgodno, ako imate poneki info za mene iz prometa, tu je 091-561-6622, pojačite sjeverni, uživajte, sretan vam put, u 9.15 bit će tu još jedne vijesti.
0: 192. Policija.

0: sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.
4: 9 sati i 15 minuta, vrijeme za još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Sutra će se u Skupštinskoj dvorani Županijske palače na Franjevačkom trgu te na prostoru samog trga u Varaždinu održati program 8. međunarodne izložbe bučanih ulja Alpe Adria te 15. izložbe bučanih ulja Hrvatske zajedno s proglašenjem najboljih bučanih ulja. Za titulu šampiona i nagradu od 2000 eura te zlatne, srebrne i brončane medalje ove se godine natječu 184 bučena ulja iz 5 zemalja Hrvatske, Austrije, Slovenije, Mađarske i Češke. Na ovoj jedinstvenoj izložbi sudjeluje isključivo 100% čista ulja, a natječu se u dvije kategorije. Djevičansko bučeno ulje proizvedeno tradicionalnim postupkom uz prženje te hladno prešano bučeno ulje. Proglašenje najbolje biće u 10 sati i 30 minuta. Uz to od 9 do 12 sati na štandovima ispred Županijske palače građane očekuje bogata ponuda vrhunskih domaćih proizvoda i tradicijskih delicija. Svoja će bučena ulja predstaviti proizvođači iz Hrvatske, a ponuda će obogatiti udruge žena koje će predstaviti zaštićene tradicijske kolače. Posjetitelji će moći kušati i posebno pivo od buče koje pripremaju članovi udruge pivara Sjever. U Varaždinskoj gradskoj vijećnici jučer je gradonačelnik Neven Bosilj primio predsjednika Europskog saveza povijesnih postrojbi Mihaela Blaha, koji boravi u Varaždinu radi dogovora i obilaska lokacija vezanih uz organizaciju međunarodnog okupljanja povijesnih postrojbi koja će se održati u Varaždinu u rujnu ove godine. Tijekom sastanka razgovaralo se o završnim organizacijskim detaljima programa koji će se održati u Varaždinu u subotu 26. rujna. Program uključuje okupljanje sudionika kod starog grada Varaždin, postrojavanje i svečani defile ulicama grada do trga Kralja Tomislava, svečani postroj i predaju prijava ka gradonačelniku te domjenak zapovjednika. Također je najavljeno kako će se godišnja skupština Europskog saveza povijesnih postrojbi održati u petak 25. rujna u palači Hercer. Varaždinska biskupija ove godine organizira hodočašće za mlade i to Marijinim putem u Klenovniku, koje će se održati u subotu 30. svibnja. Okupljanje u 10 sati u župni crkvi Presvetog Trojstva u Klenovniku, a potom se pješači prema Vukovoju do kapele Svetog Volkanga putem dugim 4,5 km. Na tom putu nalazi se 15 postaja, 15 tajstav krunice, radosna, žalosna i slavna. Očekivani dolazak do kapele Svetog Volkanga u 12 sati, gdje će biti poslavljena misa. Nakon mise planiran je ručak, igra i druženje u prirodi. Obavezne su prijave preko QR koda koji se nalazi na mrežnim stranicama Varaždinske biskupije, a prijave su moguće do srijede 27. svibnja. Hodočašće je namijenjeno prvenstveno mladima od 14 do 35 godina. Završetak programa je oko 15 sati. Iz sporta. U nedjelju 24. svibnja održat će se klubsko natjecanje Športskog ribolovnog kluba Varaždin. Natjecanje će se održati u tri discipline: plovak, fider i spit. Natjecateljska staza bit će postavljena na popularnoj šetnici uz rijeku Dravu te na spoju derivacijskog kanala i starog toka rijeke Dravu.

Rave, poznatom kao Špica. Sudjelovati mogu svi članovi kluba, bilo aktivni natjecatelji ili amateri koji se žele okušati u sportskom ribolovu. I na kraju prognoza, danas će biti pretežno sunčano, poslije podne s umjerenom naoblakom i većinom suho, vjetar umjeren sjeveroistočni i najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27 Celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.

0: prestíže nová generácia hybrida MG ZS Hybrid Plus, MG 3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
3: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
4: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Manofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.
5: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. I jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Morska prognoza.
1: U nastavku malo o ovom, reći ću lijepo vremenovanje, hoće li ostati lijepo, zna gospodin Roland Bilberg. Rolande, lijepi pozdrav, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro.
1: Pa, kad sam već spomenuo to hoće li biti sunčano, hoće li zbilja ostati sunčano u nastavku ovog dana, onda i vikenda, to se pitamo, pa da čujemo da li su prognoze pozitivne ili negativne.
2: Pa evo, možemo reći da su prognoze pozitivne, tako da idemo prema sunčanijem i toplijem vremenu. Za razliku od jučerašnjeg dana koji nam je donio većinom kombinaciju oblaka i sunca i još ponegdje prolazno je bilo i pokoj pljuska ili kratkotrajne kiše, današnji dan započeo u sunčanije vrijeme i uz temperature zraka koje su jutros bile na oko 13-14 stupnjeva, a trenutno smo već polako došli i do 20. Puše nam umjeren sjeveroistočni vjetar koji daje dojam ipak nešto svježijeg vremena, ali dosta sunca će danas ipak donijeti dovoljno topline da možemo reći da će biti toplo, pa i vrlo toplo, i većinom i dalje sunčano kroz dan, jedino će popodne ponegdje biti umjerene naoplake. Puhat će i dalje umjeren sjeveroistočnjak, a najviša dnevna temperatura bit će oko 25 ili 26 Celzijevih stupnjeva. Sutra i preko sutra, dakle u dane vikenda, očekujemo i dalje većinom sunčano vrijeme, tek ponegdje s umjerenom naoblakom, nešto slabiji vjetar nego danas, uglavnom slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura zraka će nastaviti polagano rasti, tako da će sutra najviša dnevna biti oko 27, u nedjelju vjerojatno 28 stupnjeva, tako da možemo reći prave ljetne temperature i većinom sunčano vrijeme.
1: A tu smo, čujemo se, gotovi ste, da, ja sam malo zamislio, ja gledam Keveli DHMZ. Dakle ovako, uglavnom lijepe su prognoze, a kakvi smo po pitanju bioprognozice, to nas isto zanima, ide nešto na pozitivnije, to možemo reći.
2: Pa svakako evo danas i u sljedeća dva dana povoljna bioprognoza, ugodne temperature i možemo reći utjecaj anticiklone će pridonijeti da meteoropati i kronični bolesnici nemaju bitnih tegoba vezanih uz vrijeme. Ono što ćemo malo više paziti kroz sljedeće dane i prema sljedećem tjednu kada bi temperature mogle doći blizu 30 je to da u popodnevnim satima starije i osjetljivije osobe se malo više pripaze kod tih visokih temperatura, da se ne izlažu velikim naporima, a i sunčevo zračenje je sada već polako sve više i između 11 i 15 sati je dobro zaštititi se od sunca.
1: E da, to su bitni savjeti. Ako smijem primijetiti, vidio sam danas i to dosta rano, da se većina Hrvatske probudila relativno toplo, odnosno bile su dosta visoke temperature, pa što možemo izdvojiti, tko je bio potencijalno najhladniji, odnosno najtopliji na početku ovog jutra?
2: Pa evo, uglavnom najhladniji dijelovi Hrvatske su bili Lika i Gorski Kotar, gdje su se temperature kretale većinom između 5 i 10 stupnjeva, a među najtoplijima možemo reći da su bili područja uz Jadran gdje je bilo bure i zbog te bure temperatura ostala ponegdje blizu 19 ili 20. Dakle, gotovo cijelu noć temperatura je bila prilično ugodna upravo zbog vjetrovitog vremena.
1: Što bismo nasavjetovali za one koji žele ići van, evo, tokom ovog vikenda, neka to iskoriste na početku idućeg tjedna, nadam se da ćemo isto moći malo uhvatiti sunce, odnosno vitamina D, jer piše nam se većinom pozitivno, jel tako, nema nekih posebnih oborina u najavi opet.
2: Tako je, u sljedeći tjedan dana malo ili nimalo oborina, moguće tek u sljedećem tjednu pokoj pljusak tamo sredinom tjedna, moguće tamo oko srijede četvrtka da bi sa sjevera došla jedna oslabljena fronta koja bi mogla donijeti onda mogućnost za stvaranje pokojeg lokalnog pljuska, ali nekakve dugotrajnije, značajnije oborine za sada nema.
1: E, to su vijesti koje smo htjeli čuti, mislim da svi složit ćemo se. Kako bismo onda mogli sažeti ove dane koji su pred nama? Samo pozitivno, samo sunčano, samo veselo. Kako drugačije?
2: Pa pravo ljetno vrijeme. Dakle, većinom sunčano, malo oblaka, suho. Temperature ujutro većinom između 10 i 15, popodnevne će biti nadomak 30, najčešće između 27 i 30 stupnjeva u dane vikenda i u prvoj polovici sljedećeg tjedna, odnosno vjerojatno u ovom razdoblju prve polovice sljedećeg tjedna bi mogli uhvatiti ponegdje i 30-ku. Dakle, vrlo toplo do vruće vrijeme, ali ništa ekstremno za sada.
1: To je isto, najbitnije da ne idemo u one opasne vruće ekstreme, iako čini mi se da su najavili dolazak nekakve opasne fronte, one tople fronte. E sad, da li je to blizu ili malo dalje, nisam niti sam siguran, možda vi bolje znate vezano za tu toplu frontu koja stiže.
2: Pa ne stiže ništa specijalno. Evo, mislim da se puno priča i piše u zadnjim danima o toj anticikloni koja je obična anticiklona razvijena u visinu i upotrebljavaju se izrazi koji mogu djelovati tako da se uplašimo. Mm-hmm. Ja ih neću ponavljati jer su već iskaču iz paštete, ali radi se o toplom zraku koji se proširio sa sjevera Afrike, glavninom prema zapadnoj Europi i najviše topline će biti vrućine upravo nad područjem Španjolske i Francuske. Ali opet prolazno, to će trajati nekoliko dana i onda će sa zapada doći osvježenje na to područje, a evo i nad našim područjem će, područjem Hrvatske, od sredine sljedećeg tjedna opet biti pokoji stupanj niže temperature. Tako da evo, ne moramo se ničega bojati, vrijeme je manje više uobičajeno, odnosno u granicama nekakvih odstupanja koja se obično dešavaju, jer ne možemo očekivati da će temperatura stalno biti u prosjeku. Ima nekakva odstupanja u plus ili minus koja su uobičajena. Ono što bi bilo sada malo rijeđa pojava je da temperature narastu na 35 ili više, ali do 30 krajem svibnja nije ništa ekstremno.
1: Tako je, veselit ćemo sa tim 35-icama tamo dok službeno dođe ljeto, a ja ću se za danas zahvaliti, želim vam lijep dan, lijep vikend, isto tako da uhvatite nešto sunca vani, pa se onda ponovno čujemo početkom novog radnog tjedna.
2: Može, može. Evo, lijepo vas do tada pozdravljam i do slušanja.
1: Hvala vam puno, do slušanja. Dame i gospodo, eto, Roland je donio izuzetno pozitivne lijepe vijesti, a takav će biti nastavak ovog dana, većinom sunčano, sredinom dana uz prolazno umjereni razvoj oblaka, bit će izuzetno toplo, vjetar većinom umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura danas bit će između 25 i 27 celzijevih stupnjeva, ovisno o tome gdje se reljefno, odnosno geografski nalazite. Eha, kakvi smo po pitanju bioprognoze, pa isto tako pozitivni. Naime, stabilizacija atmosfere podržavat će povoljne biometeorološke prilike, te će se većina osoba osjećati odlično, ali iznad prosječno visoke dnevne temperature zraka meteoropatima mogu uzrokovati povećani umor i manjak radnog elana. Zato se preporuča prilagoditi odijevanje tijekom dana, piti dosta vode, a prilikom izlaska koristiti i UV zaštitu. I sad još jedan dodatak vezan za srčane bolesnike. Isto tako savjetuje se izbjegavati suviše napore i držati se uputa liječnika. I to vam je, ljudi moji, cijela priča. Lijep dan, još ljepši vikend nas čeka, a i početak idućeg tjedna. Oborina puno neće biti, što je isto bitno, da nam ne pokvari ovo sunčano idilu vani. Hvatajte sunca dok možete, nakon posla izađite malo van, upijte vitamina D, a onda se vratite u kuću tamo negdje oko 17 za naš popodnevni čušpajs. Dao sam vam ideju za lijepi petak. Dosta bilo priče, ajmo na malo reklamica, a onda ćemo čuti i koje je pjesma današnjih dana. Prije toga slušat ćemo i naše Lelekice, odnosno Andromedu.
0: Vremenska prognoza. 92,8. Borna Stipetić. Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? Energo S vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama. Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042 214 835. ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
6: Opa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
7: Trebaš mala pocinčane žice.
8: Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
9: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
8: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040-347-233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
10: Iskoristite nevjerojatne popuste brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. 30% popusta na cjelokupni asortiman ručnika, posteljnih garnitura, deka Pierre Cardin, jastučnica, plata s gumicom, popluna i jastuka uz predučenje kupona iz časopisa Gloria i to sve do srijede 27. svibnja. A u subotu, 23. svibnja, iskoristite i dodatni popust od 40% za plaćanje Diners Club kreditnom karticom ili gotovinom. I to samo na navedene artikle uz predočenje kupona iz časopisa Gloria. Naš dom i trgovina tekstila Jamnić. Ivanec, Nazorova 3/5.
11: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
12: The best music mix on 92.8 FM.

svi znamo da je danas 22. dan mjeseca svibnja, no znate li koji je međunarodni dan? To je pitanje. E pa, međunarodni dan bioraznolikosti obilježava se na današnji dan, a u Republici Hrvatskoj toga dana slavi se i Dan zaštite zelenila vani, jel? Ustanovio ga je UN davne 1993. i to u spomen na usvajanje konvencije o biološkoj raznolikosti sa ciljem podizanja svijesti o očuvanju života na zemlji. Ako se pitamo zašto ovaj dan važan, e pa bioraznolikost obuhvaća sve žive organizme, njihova staništa i ekosustave, a njezino očuvanje ključno je za ravnotežu ekosustava, isto tako za održivi razvoj i općenito zdravlje svih nas. Volimo da nam je zrak čist, da je pitka voda i da imamo sve one bitne resurse, jel da? A ovaj datum često prati niz edukativnih i terenskih aktivnosti. Po tim mislim da danas svi nacionalni parkovi diljem zemlje često nude besplatne edukacije, više sadržaja, radionice za djecu, da ih poduče koliko je to zelenilo važno, a mi ga očito, a tako kažu i statistike, ne čuvamo dovoljno. Pa nekam bude pouka i poticaj ovaj dan da čuvate našu floru i faunu koja je itekako potrebna da bi ovaj svijet opstao. Ono, ajmo ne bacat smeće po cestama, flaše u mora i slično. Ako se pitate koja će pjesma biti pjesma dana, pa povezana je sa ovim godišnjim dobom, onako malo smo povezali Proljeće i ljubav, mislim da mi sad malo jasnije u kojem smjeru idem, odnosno o kojoj pjesmi pričam. Slušamo u nastavku pjesmu dana koja se zove Dolaziš s Proljećem, legendarna grupica 777 ili ti što ja volim skraćeno reći 21. Uživajte.

za 15 sekundi bit će točno 10 sati, pa tim povodom lijepi pozdrav svima onima koji ste ovog momenta uz vaš omiljeni Sjeverni FM. Vidim da stižu vaše glazbene izbori, možete ih slobodno nastaviti slati na 091-561-6622. Imate opciju klasik SMS-a, isto tako javljati se možete putem WhatsAppa, Vibera i Messengera, pa izaberite neki put do našeg etera sa nekom pjesmicom koju potencijalno duže niste čuli. A plan za nastavak je jako jednostavan. U 10.15 bit će tu još jedna vijesti, a tamo negdje oko pola 11. Slušat ćemo treću emisiju ovogodišnjeg CMC festivala, odnosno najave istoga. Pa ćete čuti jesu li izvođači spremni za ovu godinu i čuti neke hitove. Dakle, glazbeni nastavak i u novom satu. Nakon toga u 11.15 vijesti svijeta, a u pola 12 vaši glazbeni izbori, odnosno SMS jukebox. To je plan za idućih sat i pol, a ono što dođe nakon, najavit ćemo na vrijeme. Želim svima lijep, ugodan, sunčan petak. Evo, ako možete, već sada slobodno izađite van, uhvatite nešto sunca, a sad jedna diva.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 842240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.

0: Северный FM.
1: 10:15, vrijeme za još jedne vijesti. Grad Ivanec objavio javni poziv za sufinanciranje programa i projekata održavanja planinarskih i brdsko-biciklističkih staza u 2026. godini. Glavni cilj je povećanje sigurnosti za planinare, izletnike, bicikliste te osiguranje uvjeta za lakši i brži pristup intervencijskih službi u slučaju nezgoda ili nesreća. Pravo podnošenja prijava po ovom javnom pozivu imaju udruge sa sjedištem na području grada Ivanca, a koje održavaju planinarske ili brdsko-biciklističke staze kojim cijelom trasom ili većim dijelom trase prolaze administrativnim gradskim područjem. Za financiranje jednog programa odobravaju se sredstva do maksimalno 500 eura. Javni poziv otvoren je do sljedeće srijede, 27. svibnja, a svi detalji javnog poziva i obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama grada Ivanca. Tijekom aktualne školske godine u Radovanskoj osnovnoj školi Metela Ožegovića proizvodi se projekt građanskog odgoja i obrazovanja Zvuk tamburice, glas zajednice. Cilj projekta bio je povezati djecu i mlade sa zavičajem, tradicijom i kulturnom baštinom te potaknuti zajedništvo i međugeneracijsku suradnju. Projekt je nastao nakon sudjelovanja učenika na radionicama UNICEF-ovog programa za razvoj vještina 21. stoljeća, a njegova je središnja ideja bilo od ponovno oživljavanje društva prijatelja glazbe i narodnih običaja Lompuš koje proteklih nekoliko godina nije bilo aktivno. Nakon promotivnih aktivnosti formirana je skupina učenika koja je započela redovito pohađati radionice sviranja tamburice koje se održavaju jednom tjedno, a u njima učenici razvijaju glazbene vještine i osjećaj pripadnosti zajednici. Sljedećeg vikenda u petak 29. i subotu 30. svibnja u Stažnjicu će se održati 15. po redu Dani glume Starfest u tradicionalnoj organizaciji glumačke družene komedijaši kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec. Na pozornici u prostorima stare škole prvog dana od 19 sati u takozvanom dječjem danu bit će odigrane predstave dramskih skupina 5. i 7. razreda Ivanečke osnovne škole Ljeni Pero i Bez svađe slađe. Drugog dana od 19 sati domaćini iz glumačke družine komedijaši premijerno će izvesti novu predstavu Sedmero osumnjičeni. Predstavu je pripremila, režirala i scenografski pripremila nagrađivana Marina Đurasek, a izvodi je 9 članova komedijaša. Nastupati će potom i gosti iz kulturno-umjetničkog društva Krapina sa svojom predstavom Dogovor je dogovor, kao i amaterska dramska skupina Glumači kuda Anka Ošpuh iz Ludbrega s predstavom Ko je zahekirao Anđu Frkanec. Ulaz na oba dana je slobodan. Iz sporta, Športsko-ribolovno društvo Ivanec u suradnji s Hrvatskim športsko-ribolovnim savezom, Športskim ribolovnim savezom Varaždinske županije te uz podršku grada Ivanca i turističke zajednice grada Ivanca organizira svjetsko prvenstvo u lovu ribe udicom na plovak za veterane i osobe s invaliditetom. Natjecanje će se održati u vikendu 5. i 6. lipnja na Ivanečkim jezerima, odnosno na jezeru Barutana, a ugostit će reprezentacije više od 30 zemalja koje će u Hrvatsku pristizati već 31. svibnja kako bi se pripremile i odradile službene treninge. Ivanečka jezera svojim prirodnim karakteristikama i kvalitetnim uvjetima pružaju izvrsnu podlogu za vrhunski ribolov. Upravo takvi uvjeti čine ovu lokaciju prikladnom za natjecanje najviše

razine. Organizacija ovakvog prvenstva rezultat je dugogodišnjeg rada i iskustva domaćina, ali i priznanje kvalitete sportskog ribolova u ovom kraju. Ivanec će te dana biti mjesto okupljanja sportaša, razmjene iskustava i jačanja prijateljskih veza među natjecateljima iz cijelog svijeta. I još prognoza. U nasilku dana pretežno sunčano uz umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura oko 26 celzijevih stupnjeva. I za vikend sunčano, suho i još toplije vrijeme s temperaturama između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.

0: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom, i to za samo 299 eura za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše, odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci, i to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac, mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.
1: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

Birajte mudro. Iz katece kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kg 3,29 €. Pivo Pan Limenka pola litre 99 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu. Sve u pola cijene. Već od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.

0: 92,8 MHz. Ususret CMC festivalu Vodice 2026. CMC festival u Vodicama i ove godine pretvara obalu u središte domaće glazbene scene. Brojna poznata imena ponovno stižu na istu pozornicu, a Vodice će 12. i 13. lipnja živjeti u ritmu publike, dobre energije i novih hitova koji će tek osvojiti eter. Mi vam donosimo još svježih imena izvođača koji će zasjeti na pozornici u prvom redu do mora. Boris Novković, jedan od najpopularnijih regionalnih kantautora u Vodice, stiže s remiksom jednog od svojih najvećih hitova Kuda idu izgubljene djevojke, odnosno Tamara. Pjesma nastala 1986. godine, tako je doživjela suvremeni crossover u suradnji s mladim trap izvođačem Emanuelom Burićem Mančem, i to u novom aranžmanu za koji je zaslužan Miro Buljan.
1: Pa nisam očekivao, iako imamo saznanja da je ta pjesma u trendingu jako dobro prolazi i da je pjesma prihvaćena najviše od strane mladih od 18 do 25 godina, što je fantastično za nekoga u mojim godinama da uspije dobiti najmlađu publiku. I postigli smo ono što smo htjeli, da približimo Tamaru, sam refren Tamare, a ovo sve oko tog refrena je nešto moderno, da kroz to približimo njima i da udahnemo jedan novi život u tu pjesmu i u mene.
0: U prepunoj dvorani Sava centra Boris Novković nedavno je održao koncert koji će se još dugo prepričavati. Bila je to večer u kojoj je zajedno s publikom proslavio impresivnih 40 godina svoje glazbene karijere.
1: Kad osjetiš tu neku energiju, kad se pogledaš malo u prošlost i sve ono što si prošao u životu i kad dobiješ taj feedback od ljudi, onda zaista morate to dotaknuti u dubinu tvog bića i... Bila je to jedna kruna moje karijere, i novi jedan početak, najava jednog novog početka, i mislim da imamo sada jedan dobar vremenski period da napravimo jedan novi krug u odnosu na ovih 80-ih, 90-ih, 2000-ih. Sada možda ima prostora za jedan novi krug u karijeri i da još dam što mi je suđeno od ozgo i da dam još publici i ljudima puno sebe.
0: A dio te energije Boris će donijeti u Vodice 12. i 13. lipnja.

0: Na pozornicu CMC festivala ove godine stižu Željko Krušlin Kruška i Latino s novom pjesmom u kojoj poručuju samo s tobom. Željko Krušlin Kruška.
1: To je jedna nova pjesma koja je uvijek u duhu ljubavi, nade i vjere da samo to, kad sve propadne, da će to ostati.
0: Festivalska pozornica i ove godine okuplja različite glazbene priče, a ova priča dolazi s posebnom toplinom, što će publika u Vodicama bez sumnje prepoznati.
1: Ne zna se što je bolje, da li klopa, da li smještaj, da li zabava, provod, druženje s kolegama, super je, super je.
0: Vodička publika zasigurno se zaželjela Kruške i njegovog Latina, a njihov povratak

0: Oni su najpopularniji ljubavnici u regiji. A na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama bit će pijani od ljubavi u prenesenom značenju, jer je to naslov njihove nove pjesme koju će ondje premijerno izvesti, Mario Regelja.
1: Ove godine smo se odlučili na pjesmu naziva Pijani od ljubavi. Mislim da je čak i dosta prigodna pjesma, odnosno naslov pjesme za sve ovo što nas dolje čeka. Znamo i sami da ono što je nam glazbenicima i izvođačima dolje i najbitnije je taj provod i evo druženje sa kolegama. Već je sad počelo ovoga. Čim smo se vidjeli, stvarno neke ljude nismo dugo vidjeli i evo, iskoristit ćemo sigurno i ovog puta evo priliku da se lijepo izabavimo i provedemo i podružimo sa kolegama.
0: Naziv pjesme već najavljuje vrhunski party, a u Vodicama takva atmosfera tijekom festivala nikad ne izostaje.
1: Ljudi su najbitniji kao i u svakom gradu na svijetu, ono, naš ono, naravno lijepi grad, predivno more, sigurno će biti i lijepo vrijeme, sunčano, tako da uopće sumnjam da to neće poslužiti, ali ipak ono najbitnije od svega je ta toplina što domaćih ljudi, što evo ljudi, dragih kolega evo, koji dođu taj vikend dolje u Vodice.
0: A sudeći po najavi, Vodice će i ove godine biti pravo mjesto za sve koji žele biti pijani od ljubavi i dobre glazbe.

0: Vladimir Kočiš Zec u Vodicama će publici poručiti još jednu šansu Daj mi, a s obzirom na njegov dugogodišnji uspjeh na domaćoj sceni, teško da će ga itko odbiti.
1: Ja sam napisao glazbu, Rus, Miroslav D. Rus je napisao stihove, Tomica Modrić aranžman, evo, pjesma koja se evo, u mjesec dana i lijepo drži na hrvatski top 100.
0: Premda nije planirao festivalske nastupe, Zec je na kraju ipak popustio. Pozornici CMC festivala nije mogao reći ne.
1: Preda sam ja prije par godina decidirano rekao da više nikada nikakve festivale neću ići. Evo, pogasio sam svoje obećanje. Prekršio sam obećanje da neću, ali evo.
0: Zec Vodice uvijek rado posjeti, a ta ljubav traje još od tinejdžerskih dana.
1: Pa, Vodice znam je od svoje 17. godine kad sam prvi put bio. Tu negdje je bilo, baš sam se neki dan prisjetio. A to je grad koji je evo doživio toliki veliki procvat od uređenja, od infrastrukture, od ljepota priroda ostaje. To je bitno i uvijek volim doći u Vodice. Bez obzira ili festival ili koncert i tako dalje.

0: CMC Festival ove godine slavi 18. rođendan, a to je idealna prilika da se izvođači prisjete svog ulaska u punoljetstvo i kako su proslavili taj veliki dan. Mario Regelja iz Ljubavnika.
1: Veselo, znam da se slavilo, a slavilo se sigurno 5-6 dana. To je ono što čekaš ono, cijeli život, ko klinac, ono, cijelu srednju školu. Ovoga, u principu, evo, to isto ćemo prenijeti i ove godine dolje na sam festival. 18. godina festivala, ono, velika stvar, evo, čestitam ovom prilikom. Croatia Records na tome.
0: Željko Krušlin Kruška.
2: Po hrpu novih obaveza koje sam dobio u životu. Naime, postaješ u mnogo stvari po nekakvim društvenim kriterijima, moraš postati ozbiljan. Dobioš pravo glasa, pa smiješ auto voziti i tako. Po to su neke stvari po kojima pamtim, ali kad malo bolje promislim, zapravo život je što ideš dalje, sve više kompliciraniji. I pamtim po jednoj svojoj zamisli, a to je da ću zapravo iz puberteta izaći tek negdje u 70. godini. Pa evo sad sam na pragu izlaska iz puberteta.
0: Vladimir Kočiš Zec.
3: 18. rođendan, to je bio znači svibanj. Mislim da sam već onda svirao u grupi Biseri, to je moj bio prvi bend i tamo negdje na terenu, znam da smo bili na jednoj ljetnoj turneji, znači posle, u 6. mjesecu spustili malo po Jadranskoj obali i znam samo da ta turneja baš nije bila uspješna, ali to je bilo to upravo proslava mog rođendana, tu negdje u to doba.
0: Ovogodišnji izvođači otkrili su nam i kako bi po njima trebao izgledati ovogodišnji CMC rođendanski party. Mario Regelja iz Ljubavnika.
1: Pa kao što i priliči 18. rođendanu. Sad se ne trebamo skrivati od ničega. Znači, dok nisi punoljetan, onda se sakrivaš zbog ono, puno stvari. Biće sigurno opušteno, biće sigurno lijepo, veselo, raspjevano i to je ono najbitnije.
0: Željko Krušlin Kruška.
2: Ja bi od svih izvođača koji budu tamo, a koji su zadužili hrvatsku glazbu, koji su zadužili hrvatsku kulturu, da izvedu, ne mora to biti velika količina ljudi i izvođača, ali ne znam, njih desetak po jedno, dve, tri pjesme. Jedan šarolik i jedan presjek bi napravio 18-godišnjeg ovoga festivalskog druženja.
0: Vladimir Kočiš Zec.
3: Obično CNC party su poznati po svojoj raskošnosti, dobre vibri, znači dobre vibracije, lijepim druženjima, demonstriranju snage ovih mladih koji mogu ostati do 4-5 ujutro na partiju, dok ćemo se mi vjerojatno stari pokupiti ranije u krevet.
0: Svi ljubitelji dobre zabave ovog lipnja stižu u Vodice, gdje će se uz brojne izvođače slaviti veliki 18. rođendan CMC festivala. U susret CMC festivalu Vodice 2026.
4: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
4: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim iklicama. Aerobluxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.

Eto mene, ponovno kod vas i vas kod mene, 11 sati 3 su minutice. Za nekoliko minuta bližimo se sve više vijestima iz svijeta u 11.15. A sve između ispunit ćemo odličnom glazbom. Samo podsjetnik, od pola 12 bit će tu SMS Žubox, dakle vaši glazbeni izbori, pa ako se još niste javili, 091-561-6622, imate više opcija, više aplikacija. E sad, kojim ćete putem do nas, ne znam, to sami odlučite, ali zašto ne, naručiti si neku lijepu pjesmicu za ovaj sunčani udan petak, pa da uz ovo sunce bude još ljepši. Kažu, glazba sve liječi, a zamisli kombinaciju, malo glazbe, malo sunca, imaš ne savršen, nego fenomenalan petak.

0: vijesti.
1: 11.15. vrijeme za vijesti iz svijeta. Rusija priprema 5 mogućih scenarija za proširenje rata preko sjevera Ukrajine te planira mobilizirati dodatnih 100.000 vojnika, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski. U objavi na Telegramu Zelenski je naveo kako je održao sastanak stožera na kojem su razmatrani podaci ukrajinskih obavještajnih službi o ruskim planovima za moguću ofenzivne operacije u smjeru Černihova i Kijeva. Prenosi Kijev Sport. Pripremamo odgovore za svaku moguću opciju djelovanja neprijatelja ako se Rusi doista usude proširiti agresiju. Naše snage na tom području bit će pojačane, poručuje Zelenski. Dodaje da su analizirane informacije o pripremama Rusije za novu mobilizaciju koja bi obuhvatila više od 100.000 ljudi. Zelenski je također najavio proširenje ukrajinskih dalekometnih napada dronovima na ruski teritorij, koje je opisao kao dalekometne sankcije koje su već pokazale učinkovitost u smanjivanju ruske sposobnosti vođenja rata. Ukrajina će se sigurno braniti, a naš je zadatak sada ojačati državu kako nijedan od 5 ruskih scenarija širenja rata preko sjevera Ukrajine ne bi uspio, naglasio je ukrajinski predsjednik. Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu, što bi moglo olakšati dogovor o okončanju rata. Prema prijedlogu, ukrajinski predstavnici mogli bi sudjelovati na sastancima na vrhu Europske unije i ministarskim sastancima, ali bez prava glasa. Merz smatra da bi takav model mogao pomoći aktualnim mirovnim pregovorima i predstavljati sigurnosno jamstvo za Ukrajinu u ratu s Rusijom. Njemački kancelar predložio je političku obvezu država članica da na Ukrajinu primjenjuju klauzulu o uzajamnoj pomoći, što bi, kako navodi, pridonijelo sigurnosti cijele Europe. Navijači koji planiraju put na svjetsko prvenstvo dočekat će vrlo visoke cijene i nakon što su već platili skupe ulaznice. Novo istraživanje SeatPicka pokazuje da će troškovi na dan utakmice najviše pogoditi one koji budu gledali susrete na američkim stadionima. Posebno su zanimljive cijene na stadionima na kojima će vatreni igrati utakmice u skupini. Najskuplje je Toronto, gdje će na stadionu pivo i osnovni obrok stati gotovo $26, odnosno više od $22. U Filadelfiji taj će paket stajati nešto manje od $25 ili oko €21.40, dok će u Dallasu navijači za isto morati izdvojiti nešto manje od $24, odnosno oko 20 eura i 55 centi. Iako su te cijene niže od onih na najskupljim stadionima turnira za navijače koji planiraju gledati više utakmica ili putuju s obitelji, to je i dalje značajni dodatni trošak. Iz sporta, hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u polufinale teniskog VTA turnira u Rabatu nakon što je jučer u četvrtfinalu sa 6-3, 6-4 pobijedila Jessicu Boisas Maneiro. U meču koji je trajao sat 20 minuta, Marčinko je realizirala 79% poena na prvom servisu, a suparnica 52. Također je španjolskoj tenisačici oduzela servis 4 puta, jednom u prvom setu i 3 puta u drugom, a svoj izgubila 2 puta. Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled, a Marčinko će prolaz u finale tražiti protiv Švicarke Jill Teichmann. I još prognoza, u nastavku dana pretežno sunčano uz umjeren sjeveroistočni vjetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 26 celzijevih stupnjeva. I za vikend sunčano, suho je još toplije vrijeme s temperaturama iznad između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, pripremio Borna Stipetić, pročitala Almira Koren.
0: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Akcija diljem Hrvatske. Posjeti Stop Shop Krapinu 1. lipnja ili Ivanec 2. lipnja i pregledaj se. Više detalja o načinu prijave i terminima pronađi na našim društvenim mrežama. Stop Shop, jer briga o zajednici počinje brigom o zdravlju. Stop
1: Shop, Magišnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
4: Pola sata do podneva, idealno vrijeme za vaše glazbene izbore, pa da čujemo što ste si naručili ovog petka. Može pjesma Tata vozi polako, Lijepi pozdrav u Ivanec, hvala lijepo. Zatim, Dobar dan Borna, Lijepo molim od Gorana Karana Potraži, hvala, ugodan vam i lijep dan, isto tako vam, neko je petak bude još ljepši. Potom Adi Šoše i Bajla i Oliver, ne mogu treći, može, bit će na listi. Pa jedan Grdović, Oči boje lavande, Renati za imendan, živjela Renata. Lijepi pozdrav, molim pjesmu Kad te vidim, hvala, lijepi ugodan ostatak dana želim, piše naša Davorka, hvala vam puno kao i uvijek na lijepim glazbenim željama, a i ovima koje nisu vezane za glazbu. Sve najbolje za imendan kolegice Renati, želi ekipa u kutu od Grdovića, živim bolje nego ministar. Hvala lijepo, piše Jasmina. Ovo su kolege, ovo su prijatelji, svaka čast. Zatim, može li pjesma U čaši tražim tebe za Gabriela Lukačeka, hvala vam. Naglasit ću ako netko nije čuo, iako to pravilo vrijedi od uvijek. Dakle, ove hude narodne čuvamo za popodne. Ako želite nešto što je na tragu toga, u ovom jutarnjem terminu uvijek će proći Biško, Halit i tako. Pa evo, možete neku alternativu lupiti, što da ne. A čaše razbijamo popodne u našem čušpajzu. Zatim, Dobro jutro, može pjesma 10 mlađa. Hvala i puno pozdrava svima na Sjevernom FM iz Radovana. Hvala lijepo. Može li brat Melisa Cikač Pintarić i Emili Premušić Blažo potpisu? Gospođo Blažo, nažalost nemamo, pa ako imate neku alternativicu, slobodno šaljite.
5: Volio bi da u tebi vidim sretnu ženu.
4: Vidim da ovaj SMS došao u 6.40, kaže: Dobro jutro prijatelju, kavica na riši. E pa kad se popila ta jutarnja kava, tek nakon toga možemo na posao. Molim pjesmu Svanuće jutro, puno ljubavi, baruni, puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana od Vesne. Isto tako, Vesna pozdravlja cijelu ekipu Sjevernog FM-a. Hvala puno, nadam se da ste od ovih jutarnjih sati do sad popili još poneku kavicu. Zatim Bok, može li Time of my life, može, dodat ćemo. Potom Dukati zbog tebe i da je život čaša suza, hvala i ugodan ostatak dana, kaže Maja, Majo, može. Daj mi da pijem izdvoj. Neki dan je bio svjetski dan pčela, pa sam pustio čušpezu pčelicu Maju. Evo, javila se Maja. Može li pjesma Što sam kriv živote, hvala i ugodan vam dan, vama isto tako, ali s jednom malom napomenom, naime nemam ovu pjesmicu, pa ako imate neku alternativu, uvijek možete poslati. Zatim Kiki Rahimovski, 100 bi godina, da, može 100 bi godina, bit će. Zatim Rok za moju bivšu punicu, to su sad već opasne želje. Zatim jedan Zeko, Tamo gdje je srce, lijepi pozdrav iz Radovana. Biće jedan Biško na listi, pozdrav, može li ti samo ti, Biško za ekipu, može za ekipu. Pa gospodin Harimata Hari, javi se, bude. Pozdrav super voditelju, hvala vam lepo. Može pjesma za Lady Grijeh, Ilma Kahramet. Lijep i ugodan dan, može bit će. Pa jedan Magazin, može li pjesma Put putujem. Hvala puno od Danice, Danice, hvala vama. Potom, ko nam je idući, ti si moja čokolada, samo za moju unuku Diju. Oprosti mi Mišo Kovač isto tako, zbog jedne divne crne žene Kičo, pozdrav u kuhinju doma Matija od Danice. Može li pjesma od Škendera, sve me još na tebe podsjeća, može. Zatim, dobar dan Bornako, može pjesma U čaši Mladen Kvesić, puno hvala, lijepi pozdrav od Dine iz Varaždina. Mislim da će moći, ali bacim oko pa javim. Još jedan Dino, ako me ikada sretaš. Prijatelji, na grobu mi pjevajte vi, o mom tužnom životu. A pazite idući hit. Može li vodogasac Mirko samo za svraku? Hvala i Bog. Hvala.

0: Jedna mala obavijest onima koji su slali porukice putem Messengera na našem Fejsu. Vidio sam ih, dodao sam ih, ali ih sad više ne vidim, ne znam zašto. Pa čisto da znate, dodane su na listu. To će biti to. Ako nekome po putu sine još neka pjesmica, za vas je tu uvijek 091-561-6622, što kaže starnarodna pročak poznat redakciji.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: 92,8 Borna Stipetić.

Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2 eura 75 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kilogram 3 eura 29 centi. Pivo Pan Limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5 eura 99 centi. Iskoristite posebnu ponudu. Sve u pola cijene. Već od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.
1: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenja.

0: Info minuta.
1: Minutu po minutu, pjesmu po pjesmu, eto nas u našoj info minuti, malo novosti sa sjeverni.info. U općini Cestica otvorena tvornica Standex u vlasništvu američke korporacije. Kako je bilo na otvorenju, od koje sve bio prisutan, fotke i tekst su na našem portalu, pa možete tamo baziti oko. Lijepe vijesti stižu iz Međimurja, ulaganje od 3,2 milijuna u dogradnju i rekonstrukciju druge osnovne škole Čakovec. Cilj je jednosmjenska nastava za sve učenike. Hoće li ovo proći? Nadajmo se da hoće, obzirom da je u pitanju jako lijepa inicijativa, a detaljnije i više na sjeverni.info. Za one koji nisu čuli Rolanda, prognoza pretežno sunčano uz umjeren sjeveroistočni vjetar. Ovako da vam skratim, čekaju nas jako lijepi dani. Imat ćemo sunčan, ugodan vikend, prigodan za poneki izlet, pa ono, skočite, a više čitajte na sjeverni.info. Mali sportaši dječjeg vrtića Bambi osvojio drugo mjesto na olimpijadi dječjih vrtića u Vinici. Kako je bilo, isto tako fotke i cijeli tekst su na našem portalu, pa možete sami baciti oko i čuti tko je pobjedio, čitati više. EU želi više transparentnosti. Hoće li plaće uskoro morati stajati u svakom oglasu za posao? Ovo je jako zanimljiva tema i mislim svima nama koji smo dio ove radne klase, da nas tako nazovem, itekako bitna je potrebna. Vidjet ćemo možda budućnost donese neke pomake po pitanju ovoga. Zvuči kao pozitivna vijest, a više piše na sjeverni.info. Unatoč Schengenu kontrole ustaju, Slovenija produžila nadzor na granici za Hrvatskom. Sad bi ja ispao neki kakti hejter, ali uvijek sa vraćom Slovencima neke poteškoće. Joj, joj, više piše na našem portalu. Idući naslov glasi ovako, Most otvorio pitanje koje dijeli javnost. Treba li roditeljima omogućiti 600-satni radni dan? Roditelji, ako vas ima, zada vas ima, koji ovog momenta ovo slušate, da čujem mišljenja, slobodno pišite, slobodno javite na 091-561-6622. Odgovorit ću svakome zasebno, obećujem, ukoliko stignem, a stići ću. Ali baš me zanima što mislite o ovoj temi, detaljnije više piše na sjeverni.info. Ponovit ću još jednom, dakle, treba li roditeljima omogućiti 600-satni radni dan? Što mislite, mame i tate? Da čujem. Hrvatska pošta upozorila građane, pojavili se lažni poštari koji traže novac za pošiljke. Pa nadam se da nećete biti dio onih koji će nasjesti ovoj ekipi. Kako se zaštititi, kako prepoznati one točne, one prave, piše na našem portalu. Lijepa naša među najgorima u EU po inflaciji, vlada najavila novi paket mjera. Ko bi rekao? Zake bi mi bili u nečemu najbolje kad možemo biti najgori, ne? No, šutit ću. Donesite slobodno neki svoj subjektivni dojam nakon što čitate tekst na našem portalu. Puno je tu vijesti, puno je tu kategorije, evo izdvojit ću neke. Politika, vijesti, magazin i puno više na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i eivanec.com za one koji potencijalno nisu upućeni. U nastavku Mišo Kovač.
0: Info minuta. Sjeverni FM.

0: Svaku noć golubice u 12 sati i 1 minutu, to je jedna od onih pjesama koja je stigla putem Messengera, ja ju nisam mogao vidjeti da je, ne znam zašto, ali evo, obećanje je ispunjeno na listi. A sad opet malo svježih informacija.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Ajmo mi na još jedno izdanje oglasnika. Iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti, Ratarova 141, lokacija Stari Mlin. Upitati na 098-680-809. 098-680-809. Zatim prodaju se ugrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli, dostave gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Isto tako prodaju se odojci pasmine Landras, živi ili očišćeni. Ponude na 091-32-00-302. Ili pak 091-250-3479, 091-32-00-302 ili pak 091-250-3479. Ponovit ću još jednom što se nudi. Iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti, Rajterova 141, lokacija Stari Mlin. Upitati na 098-680-809. 098-680-809. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Prodaju se odojci pasme Landras, živi ili očišćeni. Ponude na dva broja 091-32-00-302 ili pak 091-250-3479. 091-32-00-302 ili 091-250-3479. I sada još mali podsjetnik na oglašavanje. Ako se i sami želite uključiti u naš oglasnik, znate da to možete učiniti na više načina. Možete doći do nas u Nazorovu 1 svakog radnog dana od 8 do 16 sati, dakle osobni ulazak vrijedi. Možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606. Vikendom se ne primaju čestitke ni oglasi, isto tako ni praznikom, pa ako dolazite osobno, nastojte to učiniti u ovom radnom dijelu tjedna. Potim mislim od ponedjeljka do petka od 8 do 16. Pogotovo ako nosite čestitke, tu pak posebna molba, doći što ranije što prije da biste dobili željeni datum i vrijeme. Nikako ne doći dan, dva do tog datuma, zato što će se pa 90% desiti da je datum zauzeti. Dakle, poanta je doći što ranije što prije da sve dogovorimo i da onda svi zajedno uživamo u vašim čestitkama. Još podsjetnik na termine oglasnika, svaki dan su isti u 8 sati, u 12 sati, u 16 i zadnji večernji u 18 u prijevodu. Još ćete dva puta danas slušati vaše uplaćene oglase. Dosta priče. Ajmo ponovno ploviti svijetom glazbe. Čeka nas Dino Merlin, 10 mlađa. A u 12.15 još jedna vijesti, pa budite tu.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: osoba za gotovo 12%. S koncem mjeseca bilo je nezaposlenih 388 osoba. Većinu nezaposlenih činile su žene, uglavnom sa završenim trogodišnjim obrazovanjem ili kvalificirani radnici. Po prvi puta s tog područja posao traži 35 osoba, a jednaki broj je i onih koji su tijekom travnje pronašli posao. Poslodavci su ponudili 55 slobodnih radnih mjesta, a novčanu naknadu za nezaposlene od prosječnih 710 eura koristilo je 130 nezaposlenih. Sa samog administrativnog područja grada Ivanca u evidencijama zavoda je 151 nezaposlena osoba, Lepoglave 85, Maruševca 61, Donje Voće 30, a Klenovnika 16 nezaposlenih osoba. Mimohodom Ivanečkim ulicama te tradicionalnim plesno-scenskim programom jedinstvenim u Hrvatskoj, maturanti Srednje škole Ivanec danas će se oprostiti od srednjoškolskog obrazovanja. Ove godine srednju školu napušta 5 razrednih odjela, 2 gimnazijska, 1 ekonomski, 1 odjeljenje CNC operatera te kombinirani razred stroja bravara, stolara i majstora kućnih instalacija, ukupno 91 maturant. Mimohod počinje u 18:30, a u 19:00 slijedi centralni plesni program u srednjoškolskoj sportskoj dvorani koji tradicionalno prati veliki broj okupljenih roditelja i građana. Učenike su za nastupe pripremale profesorica fizika i matematike Helena Galić te asistentica Dana Naglaš. Legendarni Eduardo da Silva, bivši brazilski nogometaš i hrvatski reprezentativac, u srijedu je u sklopu privatnog posjeta Ivancu boravio u Ivanečkoj gradskoj vijećnici gdje se susreo s gradonačelnikom Miloradom Batinićem, njegovim zamjenikom Markom Frišićem i suradnicima. Legendarni nogometaš u Ivancu je došao sa svojim prijateljem Marijom Habekom, koji je nedavno, kako smo izvijestili, od glavnog tajnika turističke zajednice Savezne države Rio de Janeiro, Sergeja Felixa, primio nagradu za promicanje i povezivanje turizma i kulture Brazila i Hrvatske. Bio je to kratak, ali srdačan susret na kome je gost istaknuo zadovoljstvo dolaskom u Ivanec, u kojem je inače boravio i prije. Pošto se već idući dana vraća u Brazil, Eduardo je nakon ugodnog razgovora s domaćinima najavio povratak u Ivanec te izlet s obilaskom ovdašnjih posebnosti. Iz sporta, planarski klub Ivanec u nedjelju organizirao društveni izlet prijateljstva u Gorski kotar na Bijele stijene. Uz članovi planarskog kluba Ivanec pozivu na izlet odazvali su se i članovi planarskog društva Ljutomer iz susjedne Slovenije, sa kojima Ivančani već godinama imaju odličnu suradnju. Polazna točka pohoda bio je Jasenak do planarske kuće Bijele stijene, odakle se krenulo usponom na sam vrh nadmorske visine 1335 metara, koji je kontrolna točka Hrvatske planarske obilaznice. Područje Bijele stijene ima status strogog prirodnog rezervata. Nakon zajedničkog fotografiranja na vrhu uslijedio je silazak do planarske kuće gdje je bila prehrana i okrepa i zajedničko druženje te povratak natrag kućama. I još prognoza, u nastavku dana umjereno naoblakano, i dalje većinom suho sa umjerenim sjeveroistočnim vjetrom i temperaturom zraka oko 26 stupnjeva. Sutra će biti pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 14, a najviša dnevna od 26 do 28 Celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.
1: Vi slušate Sjeverni FM.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: svinska lopatica svježa domaća 3,39 za kilogram. Krumpir domaći 5 kila, euro 99, samo 40 centi za kilogram. Šampinjoni svježi 500 grama, euro 45 centi. Tjestenina rezanci, valoviti ili uski XXL pakiranje 600 grama, marodi 2,49. WC papir violeta 24 role, 3 sloja 4,59. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 eura za kilogram.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu, glavna 68, telefon 040-648-333
3: ili na vnuk-produkt.hr.
4: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
5: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
4: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042-212-800. Navratite, nećete poželiti.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u subati, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: 193. Vatrogasci.
1: Dame i gospodo, slušate još jedno izdanje vatrogasnog izvješća. Ovoga puta bez poziva u nešto drugačijem obliku. Naime, reći ćemo nekoliko riječi o vatrogasnoj vježbi koja je održana u Poljani Biskupečkoj. Sirene žurnih službi i koordinirana reakcija timova obilježili su u Poljani Biskupečkoj zajedničku vježbu prometa nesreća sa više ozlijeđenih osoba 2026. kojim je testirana spremnost sustava za intervencije u kriznim situacijama s većim brojem stradalih. Na raskrižju državne ceste D2 i ulici Ljudevita Gaja simuliran je sudar dvaju kombi vozila sa 10 unesrećenih osoba, među kojima je bilo više teško ozlijeđenih te jedna smrtno stradala osoba. Vježbu je organizirao Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije sa ciljem provjere, pravovremene reakcije, koordinacije i zajedničkog djelovanja svih žurnih službi u slučaju velike prometne nesreće. U simulaciji su uz djelatnike Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije sudjelovali i djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina, policijske uprave Varaždinske, ravnateljstva civilne zaštite te županijskog centra 112. Od prve dojave očevica prema centru 112 preko aktivacije medicinsko-prijavno-dojavne jedinice i dolaska prvih liječničkih timova, pa sve do trijaže, spašavanja i transporta unesrećenih prema bolničkim ustanovama, svi segmenti intervencije provedeni su prema protokolima za velike nesreće. Cilj je bio dodatno unaprijediti spremnost sustava i potvrditi važnost koordiniranog djelovanja u situacijama kada je potrebno u kratkom vremenu zbrinuti veliki broj ozlijeđenih osoba. Naglasio je ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu naše županije gospodin Tomislav Benjak. Vježbu je pratila i zamjenica župana te načelnica stožera civilne zaštite naše županije gospođa Silvija Zagorec, koja je naglasila kako je cilj ovakvih aktivnosti provjeriti spremnost, koordiniranost i zajedničko djelovanje svih službi kako bi sustav mogao učinkovito reagirati u kriznim situacijama. Uz ovu lijepu vijest zaokružujemo još jedno izdanje vatrogasnog izvješća. Do idućeg puta čuvajte se i ako negdje zapne, zovite vatrogasce na 193.
0: 193. Vatrogasci. U redu 44.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Sjeverni FM, Borna.
2: Ne mogu ti reći da te volim.

0: je sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje. Plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji. Kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i naši Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu. I odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

0: kod Ford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300. Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala 12. i 13. lipnja. Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia, 12. i 13. lipnja.
4: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.

0: FM. Vijesti s nacionalne razine.
1: 13 sati i 15 minuta, vrijeme za vijesti s nacionalne razine. Počinjemo sa zdravstvom. Ministarstvo zdravstva izvijestilo je da su ostvareni ključni ciljevi upute o dvojnom radu liječnika, među kojima su veća odgovornost uprava zdravstvenih ustanova i snažniji

0: Djelatnici zaposleni u javnom zdravstvu mogu raditi u privatnim ustanovama. Dopusnica se uvjetuje prvenstveno time da matični odjel nema listu čekanja dulje od 120 dana te ostvarivanjem zadanih radnih normi u javnom sustavu. Objavljeni podaci pokazuju velike razlike među bolnicama. Najveći rast ukupnog broja dopusnica bilježi KBC Sestre Milosrdnice te KBC Zagreb. Rast bilježe i KBC Split te KBC Merkur. Istodobno pojedine ustanove imaju manji broj dostupnica nego prošle godine, a to su klinički bolnički centri Osijek, Rijeka i Zagrebačka Dubrava. Među općim bolnicama najveći rast zabilježen je u Slavonskom Brodu, dok su pad zabilježile bolnice u Šibeniku, Vinkovcima i Vukovaru. Ministarstvo demografije i useljeništva odobrilo je više od pola milijuna bespovratnih novaca za 13 projekata općina, gradova i jedne županije u sklopu pilot programa poticanja povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva. Najveće pojedinačne potpore u iznosu od po 50.000 eura ministarstvo je odobrilo za 3 grada, 3 općine i jednu županiju. Dobili su i gradovi Otok za adaptaciju stambene jedinice, Biograd na Moru za integraciju povratka kroz učenje jezika, Vrbovsko za projekt poticanja useljavanja hrvatskih iseljenika, općine Legrad, Maruševec i Petrijanec za poticanje povratka i podršku predstavnicima i povratnicima, te Splitsko-dalmatinska županija za uređenje prostora Centra za razvoj umjetne inteligencije. Neznatno 100 eura manje dobili su gradovi Pakrac i Daruvar, a preostala sredstva za svoje projekte dobili su općine Podstrana pored Splita i Tompojevci, te gradovi Petrinja i Pleternica. Ministarstvo je ukupno dodijelilo 508.843 eura bespovratnih sredstava. Iz sporta, Dinamo bi ovog ljeta mogao prodati Sergija Domingueza, 21-godišnjeg stopera. Za mladog Španjolca su došlo 4 ponude, PSV-a, Lazija, te po jednog kluba iz Njemačke i Engleske, ali imena klubova iz Bundeslige i Premijeršipa se još kriju, pišu Sportske novosti. Dominguez ne samo, ne damo ispod 15 milijuna eura, možda je i to premalo. Po svim analizama, Dominguez je najbolji mladi stoper na svijetu, ima najviše od uzetih lopti, najviše točnih pasova, agresija mu je sjajna. Po skautingu on je trenutačno stvarno najbolji na planeti. Ne možemo ga prodati ispod te cijene, rekao je neimenovani maksimirski insider za Sportske novosti. Dominguez je prošlog ljeta stigao iz Barcelone za 1,2 milijuna eura. Ova sezona je skupio 41 nastup i zabio 2 gola uz 4 asistencije. Još prognoza. U nastavku dana umjereno naoblakano i dalje većinom suho sa umjerenim sjeveroistočnim vjetrom i temperaturom zraka oko 26 stupnjeva. Sutra će biti pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 26 do 28 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.
1: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

0: pregledaj se. Više detalja o načinu prijave i terminima pronađi na našim društvenim mrežama. Stop Shop, jer briga o zajednici počinje brigom o zdravlju. Stop
1: Shop, posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
2: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
2: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Manofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
4: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Ak mlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Leteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Eto nas dame i gospodo, još jednog izdanja naše informativno-mozaičke emisije koja se zove Oči u oči. A jako lijepe vijesti dolaze iz općine Cestica. Naime, u nazočnosti načelnika općine Cestica Mirka Korotaja, župana Anđelka Stričaka, predsjednika općinskog vijeća općine Cestica Darka Majhena, kao i ostalih uglednih gosti, u naselju Gornje Vratno održana je prigodna svečanost otvorenja američke tvornice Standex Great Croatia, čija će djelatnost biti proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora, kao i proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu struje. Kao što je istaknuo i sam direktor pogona Standex Electronicsa Jozef Tunić, tvrtka bi kroz nekoliko godina trebala imati oko 150 djelatnika. Kaže on, Standex International je jedna velika američka korporacija, te su se zajedno u suradnji sa indijskom korporacijom Nairan PowerTech odlučili za ovu lokaciju Gornjem Vratnu u općini Cestica. Ambicije i planovi su jako ozbiljne, riječ o proizvodnji niskonaponskih instrument transformatora i srednjenaponskih instrument transformatora, a plan zapošljavanja ljudskih resursa je jasno definiran. Kroz nekoliko godina, odnosno 3 godine, trebali bi biti tvrtka reda veličine 150 ljudi, naglasio je gospodin Tunić. Zadovoljstvo samim otvaranjem iskazuje načelnik općine Cestica gospodin Mirko Korotaj, naglasivši pritom važnost ovakvih investicija za cestički kraj. Općina Cestica ima više od 200 poduzetnika koji imaju više od 1000 radnih mjesta. Otvaranjem ovog pogona otvorit će se mogućnost zapošljavanja naših ljudi na dodatnim zanimanjima. Prije svega ovdje će se više voditi računa o radnoj snazi, našim inženjerima strojarstva, elektrotehnike, mehatronike, a sigurno je pozitivno što će se naši mladi ljudi tih struka moći ovdje zaposliti, raditi, a uz to i živjeti, s obzirom na to da smo stvorili sve ostale uvjete za mlade obitelji, kazao je vidno zadovoljan gospodin Korotaj. Župan Anđelko Stričak je pohvalio ovu investiciju te naglasio njezinu vrijednost. Ova investicija je tim vrijednija zato što Europska komisija planira do 2030. u obnovu svojih elektroenergetskih mreža uložiti oko 584 milijarde eura. Dakle, sam taj podatak nam dovoljno govori o tome koliko su ovakve investicije bitne. Ovdje će se proizvoditi transformatori ne samo za područje Hrvatske, nego i za područje cijele Europe. A na području naše županije je trenutno prisutan nikad jači investicijski ciklus u industrijsku proizvodnju, odnosno unazad 5 godina uložene preko 300 milijuna eura. Zaključuje tim riječima župan Stričak te čestitao svima uključenima u provedbu ove investicije. Ako vas kojim slučajem zanimaju detalji vezani za ovaj tekst i za ovu priču, oni se nalaze na našem portalu Ako netko ne zna, koji se zove sjeverni.info, pa možete sami baciti i oko, pročitati sve ovo što sam ja sad čitao, ali isto tako vidjeti i fotke, detaljne izjave, koliko se ljudi okupilo, tko je sve bio prisutan i tako dalje i tako bliže. A isto tako, ako netko od onih koji ovo slušaju u budućnosti želi postati član ove tvrtke, evo, nek mu je sa srećom. Od cijele ekipe Sjevernog FM-a, dok je ovakvih priča, dok je ovakvih investicija, idemo naprijed, što je pozitivno. I logično, najveće čestitke općini Cestica. Još jedna jako lijepa i velika priča za njih. U nastavku nešto malo poslovnih oglasa, nakon toga i glazbe, a onda ćemo se i bajati za danas. No do tada imam još nekoliko bitnih stavki za spomenuti. Polako.
1: Na jednom mjestu aplikacija Sjeverni FM za vaše smartfone. Budi u pokretu, budi uz Sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili 5-godišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8-42240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8-42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
4: Poslovni oglasi.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

I tako, ljudi moji, iz Grdovića, evo nas lagano, do 14 sati. I ja sam za danas službeno gotov, hvala vam puno što ste bili tu, hvala na društvu, hvala na glazbenim željama. One idu u nastavku dalje, a u popodnevu čeka vas kolegica Erika, dakle u našem čušpajzu, i u policijskom izvješću, oglasniku i svemu što slijedi. Moje ime je Borna Stibetić i bit ću s vama ponovno na početku novog radnog tjedna, dakle idući ponedjeljak. Želim vam lijep dan i još ljepši vikend. Ovim putem Maša i kolegica Korin koja je bila zadužena za informativu, pa hvala i njoj. Što kažu neki, čuvajte se, mazite se, pazite se, a posebno nek se čuvaju naši maturanti. Ipak je danas njihov dan kad se čovjek opusti, ali ako već opuštanje ode u nekom neželjenom smjeru, nek se čuvaju, eto. Ali odličnu zabavu svima, a pogotovo onima koji imaju u planu za vikend nekakve fešte, roštilje. Čuli smo da nas čeka jako lijepi vikend. Pa dok je sunca, sve nekako ljepše, jednostavnije, bolje. Tu se možemo složiti. Ovo je Kiki Rahimovski, 100 godina. Ljudi bok.

0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate vu tu koselicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
5: Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.

0: sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Alfa

0: Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalihi imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alpha M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alpha M. Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? Energo S vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite Energo S na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Jukebox Sjeverni FM.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.

0: Na cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka, sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
2: Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno na večer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042-683-966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.
3: Laptop za 189 eura. Nov i sa licenciranim Windowsima Pro. Upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala. www.popravi.me.
4: Stop, pregledaj se. Zdravlje često odgađamo, a trebalo bi biti na

6. Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sm ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: sigurnosni kod.
1: 15:41, dobar vam dan, vrijeme je za sigurnosni kod. Krećemo od dnevnog izvješća, odnosno informacija iz Policijske uprave Varaždinske za dan 21. svibnja. Tijekom protekla 24 sata na području Policijske uprave Varaždinske zabilježeni su sljedeći događaj. Kriminalitet. U petak 22. svibnja oko 2 sata nepoznati je počinitelj provalio u trgovinu u Vinici. Tom je prilikom ušao u prostor skladišta, nakon čega se udaljio iz trgovine. Otuđeni predmeti i visina materijalne štete utvrdit će se naknadno. Policijski službenici nastavljaju rad na otkrivanju počinitelja ovog kaznenog djela. Promet, prekršaj u cestovnom prometu. U četvrtak, odnosno jučer, 21. svibnja u 15 sati u Maruševcu, policijski su službenici zaustavili traktor kojim je upravljao 39-godišnjak pod utjecajem alkohola od 1,89 promila. Također je utvrđeno da upravlja vozilom u vrijeme kad mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima F kategorije. Zbog sumnje da će nastaviti sa činjenjem prekršaja, isti je preveden u policijsku postaju Ivanec i smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do otrežnjenja. Za počinjene prekršaje prijeti mu izricanje novčane kazne u iznosu od 3450 eura te zabrana upravljanja motornim vozilima F kategorije u trajanju od 9 mjeseci. Po pravomoćnosti odluke o prekršaju odredit će mu se i 12 negativnih prekršajnih bodova. Na redu nam je i dnevno izvješće Policijske uprave Međimurske, odnosno izvješća. A krećemo od ove vijesti. Muškarac starosti 39 godina osumnjičen za pokušaje kaznenih djela krađe i teške krađe. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 39-godišnjakom sumnja se da je počinio kaznena djela teške krađe u pokušaju i krađe u pokušaju. Naime, u subotu 16. svibnja oko 17 sati u ulici Bana Josipa Jelačića u Čakovcu pokušao je provaliti u skladište trgovačkog društva sa sjedištem u Čakovcu, no u tome nije uspio. Potom je provalio u susjedne skladišne prostorije trgovačkog društva iz Kotoribe, gdje je pripremio razne predmete s namjerom krađe. U dovršenju kaznenog djela spriječen je dolaskom vlasnika, a potom je pobjegao s mjesta događaja. Istoga dana oko 17:30 u ulici Ognjena Prica u Čakovcu ušao otključene podrumske prostorije obiteljske kuće te s polica skinuo razni alat s namjerom da ga ukrade. U pokušaju krađe spriječila ga je 70-godišnja vlasnica kuće, nakon čega je pobjegao s mjesta događaja. Protiv osumnjičenog 39-godišnjaka zbog počinjenja kaznenih djela teške krađe u pokušaju i krađe u pokušaju podnijet će se posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu kao dopuna prethodno podnijetih kaznenih prijava. U prometnoj nesreći u Šenkovcu ozlijeđena vozačica električnog romobila. Jučer 21. svibnja, nešto prije 11:30 u Šenkovcu dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena 36-godišnja vozačica osobnog prijevoznog sredstva električnog romobila. U trenutku nesreće 21-godišnji vozač teretnog automobila čakovečkih registarskih oznaka uključivao se u promet s kolnog ulaza obiteljske kuće u ulici Maršala Tita. Pritom nije propustio sva vozila koja se kreću tom prometnicom, zbog čega je teretnim automobilom udario u bočni dio električnog romobila kojim je upravljala 36-godišnja državljanka Republike Filipina. Uslijed silina sudara došlo je do prevrtanja električnog romobila te pada vozačice na kolnik. Za vrijeme vožnje vozačica električnog romobila na glavi je nosila zaštitnu kacigu. Ozlijeđena 36-godišnjakinja prevezena je vozilom hitne medicinske pomoći u županijsku bolnicu Čakovec, gdje će se ozljede naknadno okvalificirati. Nakon kvalifikacije težina ozljeda slijedi pravna kvalifikacija događaja, dakle prekršajna ili kaznena odgovornost 21-godišnjeg vozača teretnog automobila. Bio je ovo sigurnosni kod, a sada najava svega onog što slijedi u nastavku našeg programa.
0: Sigurnosni kod. Sjeverni FM. Erika Krbot.

Tu smo 15:45. Dobar dan još jednom svima. Ono što slijedi u nastavku našeg programa, sve od 21:30, reći ću ukratko. Dakle, za početak u 16:00 još jedno izdanje oglasnika. Nakon toga u 16:15 vijesti dana, u međuvremenu, a i nakon toga puno dobre glazbe, a onda se družimo u našem čušpajzu od 17 do 18 sati. Biće to naravno i info minuta, točnije vijesti, aktualni naslovi i teme sa portala sjeverni.info, uz naravno večernje servisne informacije koje ćemo isto tako odraditi unutar samog čušpajza. To u prijevodu znači malo informacije o vremenskoj prognozi vezano uz vikend, situacija u prometu i ostalo. Ivaneški dnevnik u 19:15. Naravno, bit će tu i pjesma dana u 20:00, nakon čega još jedne večerne servisne informacije, a mi se onda ponovno družimo u eteru kroz pozive i poruke u tom naravno obliku od 20:30 u večernjem čušpajzu. Novi fosili nam slijede, nakon toga grupa 220, Parni valjak, Teddy Spalato, Oliver Dragojević. Vjerujem da ćete uživati, uz poziv da budete i dalje uz nas, ali da nam se isto tako i javljate na 091-561-6622. Naravno i na aplikacijama Viber, WhatsApp, Messenger, gdje god želite, slobodno šaljete vaše glazbene želje kako bi odsvirali to sve za vas i uvrstili u playlistu u našem čušpajzu. A sada uživajmo uz nove fosile i dobre djevojke.

Iskoristite nevjerojatne popuste brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. 30% popusta na cjelokupni asortiman ručnika, posteljnih garnitura, deka Pierre Cardin, jastučnica, plata s gumicom, popluna i jastuka uz predučenje kupona iz časopisa Gloria i to sve do srijede 27. svibnja. A u subotu, 23. svibnja, iskoristite i dodatni popust od 40% za plaćanje Diners Club kreditnom karticom ili gotovinom. I to samo na navedene artikle uz predočenje kupona iz časopisa Gloria. Naš dom i trgovina tekstila Jamnić. Ivanec, Nazorova 3/5.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom i to za samo 299 eura za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj Đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci. I to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac. Mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 16 sati i 1 minuta. Dobar dan, vrijeme je za oglasnik. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa, a onda ćemo reći i malo informacija vezanih uz samo oglašavanje u programu našeg radija. Iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti, adrese Rajterova 141, lokacija Stari Mlin. Upiti su mogući na broju 098-680-809. 098-680-809. Zatim prodaju se odojci pasmine Landras živi ili očišćeni. Brojevi su 091-32-00-302 ili 091-250-3479. Dakle, ponude na 091-32-00-302 ili 091-250-3479. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljana te se prodaju kratkopiljani pilanski švarkli uz dostavu gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Oglase ili čestitke možete uplatiti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete na vrijeme. Bilo bi poželjno i prihvatljivo minimalno 2 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin i kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme bez strke i zbrke. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano s program našeg radija, naš marketing tim uz vaš osobni dolazak naravno, kontaktirati možete i putem e-maila radio@sjeverni.fm, a možete nazvati i na 042-505-606. Podsjećam još jednom da je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti, adrese Rajterova 141, lokacija Stari Mlin. Upiti na 098-680-809. 098-680-809. Zatim prodaju se odojci pasmine Landras živi ili očišćeni. Ponude na brojeve 091-32-00-302 ili 091-250-3479. Dakle, 091-32-00-302 ili 091-250-3479. I posljednji oglas, prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Bio je ovo još jedan oglasnik, idući u našem programu slijedi točno u 18 sati. Kroz nekoliko minuta, zapravo u 16:15 slijede vijesti dana, što sam već i najavila, nakon sigurnosnog koda, a u međuvremenu i nakon toga glazba po našem odabiru sve do Čušpajza u 17. Ja sam Erika, budite i dalje uz nas.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Vijesti dana.
1: Općina Bednja objavila javni poziv za dodjelu potpora trgovačkim društvima i obrtnicima na području općine u ovoj godini s ciljem poticanja poduzetničkog okruženja, razvoja lokalnog gospodarstva te stvaranja povoljnih uvjeta za poslovanje. Za ovu namjenu općinskim je proračunom osigurano ukupno 4000 eura, a pojedinačni korisnici mogu ostvariti potporu u iznosu do 1000 eura, ovisno o broju ostvarenih bodova i prikupljenosti prijavljenih projekata. Potpore su namijenjene trgovačkim društvima i obrtnicima sa sjedištem na području općine Bednja, odnosno novo osnovanim subjektima registriranima tijekom ove godine, ali i otvorenim lani pod uvjetom da su zaposlili najmanje jednog radnika s prebivalištem na području općine Bednja. Sredstva potpore mogu se koristiti za nabavu opreme, alata i inventara, unutarnje uređenje poslovnog prostora, edukaciju i stručno usavršavanja, izradu internetskih stranica i promotivnih materijala te stjecanje certifikata i oznaka kvalitete. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava najkasnije do 30. studenog, a prijave se podnose u papirnatom obliku na općinsku adresu. Sve ostale potrebne informacije kao i prijavni obrazac objavljeni su na službenim mrežnim stranicama općine Bednja. Na području koje svojim radom pokriva Ivanečka ispostava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tijekom mjeseca travnja zabilježen je pad broja nezaposlenih osoba za gotovo 12%. S koncem mjeseca bilo je nezaposlenih 388 osoba. Većinu nezaposlenih čine žene, uglavnom sa završenim trogodišnjim obrazovanjem ili kvalificirani radnici. Po prvi puta s tog područja posao traži 35 osoba, jednaki broja i oni koji su tijekom travnja i pronašli posao. Poslodavci su ponudili 55 slobodnih radnih mjesta, a novčanu naknadu za nezaposlene od prosječnih 710 eura koristilo je 130 nezaposlenih. Sa samog administrativnog područja grada Ivanca o evidencijama zavoda je 151 nezaposlena osoba, Lepoglave 85, Maruševca 61, Donje Voće 30, a Kalinovnika 16 nezaposlenih osoba. Sutra će se u Skupštinskoj

prženje, te hladno prešano bučino ulje. Proglašenje najbolji biće u 10 sati i 30 minuta. Uz to, od 9 do 12 sati na štandovima ispred Županijske palače građane očekuje bogata ponuda vrhunskih domaćih proizvoda i tradicijskih delicija. Svoja će bučina ulja predstaviti proizvođači iz Hrvatske, a ponudu će obogatiti udruge žena koje će predstaviti zaštićene tradicijske kolače. Posjetitelji će moći kušati posebno pivo od buče koje pripremaju članovi udruge pivara Sjever. U tijeku su radovi na sanaciji klizišta na nerazvrstanoj cesti u Škriljevcu uz granicu grada Ivanca s općinom Beretinec. Projektom je predviđena sanacija klizišta stabilizacijom terena pilotima, izvedbom manjeg potpornog zida te uređenjem odvodnje i završnim asfaltiranjem prometnice. Radovi se izvode na potezu dugom 100 metara. Investitor je grad Ivanec, a temeljem provedenog postupka javne nabave radove izvodi Niskogradnja Knežević iz Trnovca Bartolovečkog. Vrijednost ugovorenih radova iznosi blizu 105 tisuća eura. Ovime završava sanacija najkritičnijih klizišta na nerazvrstanim cestama koje su nastale za vrijeme velikih poplava u proljeće 2023. godine kada se na administrativnom području grada Ivanca aktiviralo 16 klizišta. Vjernici Ivanečke župe Svete Marije Magdalene ovih se dana pripremaju za dva velika vjernička slavlja u župi. Sutra u 10 sati i 30 minuta u župnoj crkvi bit će služena sveta misa, nakon koje će 73 mladih vjernika primiti sakrament svete potvrde. Misu će predvoditi i sakramente podijeliti biskup Varaždinske biskupije monsignor Bože Radoš. S obzirom da je dan kasnije, u nedjelju 24. svibnja je blagdan pedesetnice ili duhova, u tijeku je duhovska devetnica u kapeli Duha Svetoga u Prigorcu. Sveta misa je svake večeri u 19 sati. U nedjelju na sam blagdan duhova misu u kapeli Duha Svetoga u Prigorcu predvodit će domaći župnik velečasni Tihomir Kosec, a potom će slijediti duhovsko proštenje. Već dan kasnije, na duhovski ponedjeljak, odnosno blagdan Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, večernju misu u 18 sati i 30 minuta u Prigorcu će predvoditi biskup monsignor Bože Radoš. Varaždinska biskupija ove godine organizira hodočašće za mlade i to Marijinim putem u Klenovniku koje će se održati u subotu 30. svibnja. Okupljanje u 10 sati u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Klenovniku, a potom se pješači prema Vukovoju do kapele Svetog Wolfganga putem dugim oko 4,5 km. Na tom putu nalazi se 15 postaja, 15 tajstava krunice, radosna, žalosna i slavna. Očekivani dolazak do kapele Svetog Wolfganga u 12 sati gdje će biti slavljena misa. Nakon mise planiran je ručak, igre i druženje u prirodi. Obavezne su prijave preko QR koda koji se nalazi na mrežnim stranicama Varaždinske biskupije, a prijave su moguće do srijede 27. svibnja. Hodočašće je namijenjeno prvenstveno mladima od 14 do 35 godina. Završetak programa je oko 15 sati. Sljedećeg vikenda u petak 29. i subotu 30. svibnja u Stažnjevcu će se održati 15. po redu Dani glume Starfest. U tradicionalnoj organizaciji glumačke družine Komedijaši kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec. Na pozornicu u prostoru stare škole prvog dana od 19 sati u takozvanom dječjem danu bit će odigrane predstave dramskih skupina 5. i 7. razreda Ivanečke osnovne škole Ljeni Pero i Bez svađa je slađa. Drugog dana od 19 sati domaćini iz glumačke družine Komedijaši premijerno će izvesti novu predstavu Sedmero osumnjičenih. Predstavu je pripremila, režirala i scenografski pripremila nagrađivana Marina Đurasek, a izvodi je 9 članova Komedijaša. Nastupati će potom i gosti iz Kuda Krapina sa svojom predstavom Dogovor je dogovor, kao i amaterska dramska skupina glumači Kuda Ana Ošpuh iz Ludbrega s predstavom koje je hakirao Andžu Frkanec. Ulaz na oba dana je slobodan. Tijekom aktualne školske godine u Radovanskoj osnovnoj školi Metela Ožegovića provodi se projekt građanskog odgoja i obrazovanja Zvuk tamburice, glas zajednice. Cilj projekta bio je povezati djecu i mlade sa zavičajem, tradicijom i kulturnom baštinom te potaknuti zajedništvo i međugeneracijsku suradnju. Projekt je nastao nakon sudjelovanja učenika na radionicama UNICEF-ovog programa za razvoj vještina 21. stoljeća, a njegova je središnja ideja bilo ponovno oživljavanje društva prijatelja

0: glazbe i narodni običaj Lompuč, koje proteklih nekoliko godina nije bilo aktivno. Nakon promotivnih aktivnosti formirana je skupina učenika koja je započela redovito pohađati radionice sviranja tamburice koje se održavaju jednom tjedno, a u njima učenici razvijaju glazbene vještine i osjećaj pripadnosti zajednici. Mimohodom i Ivanečkim ulicama te tradicionalnim plesno-scenskim programom jedinstvenim u Hrvatskoj maturanti srednje škole Ivanec danas će se oprositi od svojih srednjoškolskih dana. Ove godine srednju školu napušta 5 razrednih odjela, 2 gimnazijska, 1 ekonomski, 1 odjeljenje CNC operatera te kombinirani razred stroja bravara, stolara i majstora kućnih instalacija, ukupno 91 maturant. Mimohod počinje u 18:30, a u 19:00 slijedi centralni plesni program u srednjoškolskoj sportskoj dvorani koji tradicionalno prati veliki broj okupljenih roditelja i građana. Učenike su za nastupe pripremale profesorica fizike i matematike Helena Galić te asistentica Dana Naglaš. Kakvi vas kostimi i nastupi očekuju, dođite i pogledajte sami. Legendarni Eduardo da Silva, bivši brazilski nogometaš i hrvatski reprezentativac, u srijedu je u sklopu privatnog posjeta Ivancu boravio u Ivanečkoj gradskoj vijećnici gdje se susreo s gradonačelnikom Miloradom Batinićem, njegovim zamjenikom Markom Frišićem i suradnicima. Legendarni nogometaš u Ivanec je došao sa svojim prijateljem Marijem Havikom koji je nedavno, kako smo izvijestili, od glavnog tajnika turističke zajednice Savezne Republike Rio de Janeiro, Sergija Felixa, primio nagradu za promicanje i povezivanje turizma i kulture Brazila i Hrvatske. Bio je to kratak, ali srdačan susret na kojem je gost istaknuo zadovoljstvo dolaskom u Ivanec, u kome je inače boravio i prije. Pošto se već idućih dana vraća u Brazil, Eduardo je nakon ugodnog razgovora s domaćinima najavio povratak u Ivanec te izlet s obilaskom ovdašnjih posebnosti. Planarski klub Ivanec u nedjelju organizirao društveni izlet prijateljstva u Gorski kotar na Bijele stijene. Uz članove planarskog kluba Ivanec pozivu na izlet odazvali su se i članovi planarskog društva Ljutomir iz susjedne Slovenije sa kojima Ivančani već godinama imaju odličnu suradnju. Polazna točka pohoda bio je Jasenak do planarske kuće Bijele stijene odakle se krenulo usponom na sam vrh nadmorske visine 1335 metara koji je i kontrolna točka Hrvatske planarske obilaznice. Područje Bijele stijene ima status strogog prirodnog rezervata. Nakon zajedničkog fotografiranja na vrhu uslijedio je silazak do planarske kuće gdje je bila prehrana i okrepa i zajedničko druženje te povratak natrag kući.
1: Sport.
0: Športsko ribolovno društvo Ivanec u suradnji s Hrvatskim športskim ribolovnim savezom, Športskim ribolovnim savezom Varaždinske županije, te uz podršku grada Ivanca i turističke zajednice grada Ivanca organizira svjetsko prvenstvo u lovu ribe udicom na plovak za veterane i s osobe s invaliditetom. Natjecanje će se održati u vikendu 5. i 6. lipnja na Ivanečkim jezerima, odnosno na jezeru Barutana, a ugostiti će reprezentativce s više do 30 zemalja, koji će u Hrvatskoj pristizati već 31. svibnja kako bi se pripremili i odradili službene treninge. Ivanečka jezera svojim prirodnim karakteristikama i kvalitetnim uvjetima pružaju izvrsnu podlogu za vrhunski ribolov. Upravo takvi uvjeti čine ovu lokaciju prikladnom za natjecanje najviše razine. Organizacija ovakvih prvenstava rezultat je dugogodišnjeg rada i iskustva domaćina, ali i priznanje kvalitete sportskog ribolova u ovom kraju. Ivanec će ti dana biti mjesto okupljanja sportaša, razmjene iskustava i jačanja prijateljstva među natjecateljima iz cijelog svijeta. Grad Varaždinske Toplice u suradnji sa zajednicom sportskih udruga grada Varaždinske Toplice i Atletskim klubom Varaždin organizira 55. izdanje tradicionalne utrke ulicama grada Varaždinskih Toplica koje će se održati u petak 29. svibnja. Start i cilj utrke bit će na Trgu Republike Hrvatske, a program utrke za najmlađe započinje u 17 sati. Podizanje startnih brojeva predviđeno od 16:30, dok će glavna utrka krenuti u 18:15. Natjecanje će okupiti sudionike svih uzrasta, od mališana do veterana, a od dobi trkača ovisit će i dužina staze. U sportski dio programa organizatori su pripremili sadržaje za sve sudionike i posjetitelje. U 19. kolu Županijske lige veterana skupine Zapad Plitvica je u Gojancu pobijedila Lepoglavu rezultatom 5-4. U Donjem Mladenju su Rudar 47 i Sloboda Tužno odigrali 1-1. Ivančica je u Salinovcu poražena od Hraščice rezultatom 1-5. Vodeća je Plitvica Gojanec s 47 bodova, 3 manje ima Sloboda Tužno na drugom mjestu. Rudar 47 je četvrti s 29, Ivančica peta s 25, a Lepoglava 10 sa 8 osvojenih bodova. U sljedećem kolu igraju Lepoglava i Sloboda Varaždin i Teberetinec i Ivančica, a Rudar 47 je slobodan.
1: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana umjereno na oblakano i dalje većinom suho, sa umjerenim sjeveroistočnim vjetrom i temperaturom zraka oko 26 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 14, a najviša dnevna od 26 do 28 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti dana Radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Almira Koren, tehnički realizirao Marko Rogina.

0: sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
3: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
3: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.

0: svinjska lopatica svježa domaća 3,39 za kilogram. Krumpir domaći 5 kila, euro 99, samo 40 centi za kilogram. Šampinjoni svježi 500 grama, euro 45 centi. Tjestenina rezanci, valoviti ili uski XXL pakiranje 600 grama, marodi 2,49. WC papir violeta 24 role, 3 sloja 4,59. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 za kilogram.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: Bump Mače, motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Linhaj Kvad 370 kubika 4499 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Bušač rupa 179 eura. Perilice rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura. Te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Shido Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2 eura 75 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kilogram 3 eura 29 centi. Pivo Pan Limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5 eura 99 centi. Iskoristite posebnu ponudu. Sve u pola cijene. Već od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.
1: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV, donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
2: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-300.
3: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.
3: Bamt Mače akcija, klima Vivax 3,5 kW, 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika, 2699 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bamt Mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
4: Stiže nova generacija hibrida. MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
2: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Magišnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.
0: Poslovni oglas.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 17 sati i 2 su minute, dobar dan svima, krenuo je Čušpajz u kojem se družimo do 18 sati. 091 561 6622 je broj za vaše poruke, koje nam možete slati i na Viberu, i na WhatsAppu, i na Messengeru. Naravno, čućemo se i kroz pozive, broj će biti 042-505-505 i kao i uvijek prvo dva glazbena broja, a onda otvaramo linije za vaše pozive. Malo ćemo se informirati i najaviti neke događaje ovog vikenda, ali ćemo i provjeriti kakva je situacija, što se prometa tiče i kako će nam biti vrijeme sutra. Do tada, do vaših poziva, tu su nam Crvena jabuka, Jura Stublić i film, a onda vaše glazbene želje.

0: 17 sati i 10 je minuta. Još jednom želim svima dobar dan. Vrijeme je za vaše glazbene želje, točnije vrijeme je za vaše pozive. 0425055055 je broj na koji nas možete nazvati ili nam se javiti tekstualnim putem na 091561 6622. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Može pjesma Dok palme nisu grane?
0: Naravno.
1: Pozdrav prijateljicama i hvala, do slušanja.
0: Do slušanja, lijepi pozdrav i vama. Mi nećemo više. Dakle, 0425055055 je broj za vaše glazbene želje. Pa idemo malo i zaviriti među poruke. Pozdrav, može, ja se vraćam, Dario Zimić, Blaža. U potpisu može. Dva drugara, Silvio Radelić i Šeki Turković, hvala najljepša. Za Čušpa iz Oliver Dragojević, oprosti mi pape, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, pozdrav i vama. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Još fališ, grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana i cijelog vikenda. Hvala najljepša gospođo Višnja, isto želim i ja vama i naravno odsvirat će grupa Vigor. Bok, Adi Šoše, Bajla, može. Podsjećam vas još jednom kako možete nazvati i naručiti vaše glazbene želje na 0425055055. A kad smo kod poziva, evo još jednog. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja bi pjesmu od Dada Obrić, Dugo, dugo te očekujem.
0: Uh-huh, može.
2: Može, hvala lijepa.
0: Hvala i vama i lijepi vam pozdrav. Hvala, hvala. Da je propalo sve, ništa neće da krene. Pozdrav, može pjesma Putnici, hvala ti. Jedina moja. Spas za nas, zato bježimo svi. Nekad napišem stih, nekad odem do san. Idemo malo odsvirati i ove pjesme što ste naručili kroz pozive, ali i poruke koje sam pročitala. Čujemo se kroz nekoliko minuta. Provjerit ćemo kako nas vrijeme očekuje sutra i kakva je situacija u prometu, a do tada uživajte uz vaše glazbene odabire.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
2: Tražite li Fileks, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
3: Akcija Fileksa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
2: Fileks. Miroslava Krleže 1/1 Varaždin. Dnevno od 9 do 17. Subotom do podneva. Infotelefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130 580 eura, fi 160 680 eura, fi 180 760 eura, fi 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura.

UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Свежа пилеча прса цекини 4,99 за килограм. Рајчица домаћа евро 99. Пиво Златорог пола литра Livenka 4-pack 3,99. Намаз Нутелла 750 грама 5,99 €. Ручних Палома Flexi Cut 2 комада 2 слоја евро 39. Цијењени купци, у нељу 24. свибња оба наша дућана су затворена. Зато дођите у петак и суботу купити ваше омљене производе по супер цијенама. Видимо се! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 € za kilogram.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.

I vrijeme je da se malo informiramo unutar našeg Čušpajza o čemu, pa za početak o vremenskoj prognozi. Pa ćemo tako krenuti od temperature. 22 su Celzijeva stupnje na širem i vanečkom području. Varaždin je na 23,9, Krapina 24,1, Križevce 23,4, zatim Zagreb Maksimir 24,6 Celzijevih stupnjeva, Zavižan 12,4 Celzijevih stupnjeva, što je trenutačno najniža temperatura u Republici Hrvatskoj, a najviša je u Makarskoj, svega 29,3. U nastavku dana će nam biti i tako dalje pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, nekakav maksimalac smo već odavno dosegli, to je bilo između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Što se sutrašnjeg dana tiče, pretežno sunčano i toplo, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. I u nedjelju se nastavlja pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna između 26 i 29 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne, to se tiče naravno sutra, no iznad prosječno toplo vrijeme uz obalu praćeno jakom burom, meteoropatima može uzrokovati pojačani umor te manjak radne koncentracije i elana. Zbog jačeg zatopljenja svima se preporučuje prilagoditi odijevanje i prehranu, često se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu kože i očiju, dok se srčanim bolesnicima savjetuje izbjegavati napore. U principu se biometeorološka prognoza i u nedjelju ništa ne razlikuje od ove sutrašnje. Biće nam predivan, predivan vikend. Sada idemo čuti kakva je situacija u prometu, što nam kažu iz Hrvatskog autokluba. Zbog bure zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Povremeno su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno su zastoj i kolona u zonama radova na Istarskom ipsilonu, to je tako svaki dan, između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, pa je zato potreban dodatan oprez i strpljenje. E sada ima jako puno izvanrednih prometnih događaja, nažalost. Zbog prometne nesreće za sva vozila zatvorena je DC-114 u Supetru. Prometna nesreća na autocesti A3 između čvora Slavonski Brod Istok i čvora Slavonski Brod Zapad u smjeru Bregane. Prometna nesreća na autocesti A7 između čvora Križišće i tunela Burlica u smjeru Rupe voze se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca, autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika i na Krčkom mostu u smjeru Otoka. Voze se u koloni u pokretu uz povremene kraće zastoje. U gradu Varaždinu, ali u našem Ivancu sve u redu. Ako vi možda nešto drugo, odnosno drugačije primijetite, sve nam to možete dojaviti na 091-561-6622. Javiti nam se možete isto kao i dok šaljete glazbene želje i na Viber, WhatsApp i Messenger. Sretan vam put, dragi slušatelji. Vozite polako i sigurno i budite i dalje uz Sjeverni FM. U nastavku, naravno, ponovno vaše glazbene želje i čujemo se kroz nekoliko minutica u još jednom bloku poziva i poruka.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Pevex Varaždin otvorio je svoja vrata na novoj adresi ulica Kralja Andrije 2. 25 Gornji Kneginec. Posjeti nas i iskoristi 15% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-31285851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta. Vaš ulaz u sigurnost i stil.
4: Bumped mače, akcija, 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ograde, 120 cm, 13,99 €. Klima LG, 3,4 kW, 399 eura. Printer HP, 35,90 €. Box krevet, 160x200, 549 eura. Televizor Vivax 103 cm, 149 eura. Uzisivač 700 vati Vivax 29 eura. LED televizor LG 65 inča 499 eura. Škrinja 300 litera 249 eura, a 400 litera 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura i 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura. A Fi 20 539 eura. Bumped mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
5: Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

Bila nam je to grupa Vigor i pjesma Još fališ, vaš glazbeni odabir. A sada je vrijeme da malo pričamo o zanimljivostima o događanjima danas, sutra, ali

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: S obzirom da je ovo Ćušpajz i da ima od svega pomalo za svakog ponešto, zašto ne bi jedan cijeli blok posvetili i aktualnim događanjima na području naše županije, za početak na području našeg Ivanca. Posvetit ćemo ovaj prvi dio našim ivanečkim maturantima. Dakle, danas, 22. svibnja, maturanti srednje škole Ivanec će se oprostiti od svojih srednjoškolskih dana, odnosno već se opraštaju mimohodom, ivanečkim ulicama i tradicionalnim plesno-scenskim programom koji je tijekom godina postao prepoznatljiv i jedinstven u Hrvatskoj. Ove godine škola završava ukupno 91 maturant iz 5 razrednih odjela, 2 gimnazijska razreda, 1 ekonomski, 1 odjeljenje CNC operatera te kombinirani razred strojobravara, stolara i majstora kućnih instalacija. Mimohod maturanata gradskim ulicama počet će u 18 sati i 30 minuta, dakle za 40 minuta, dok je središnji plesni program predviđen za 19 sati u sportskoj dvorani srednje škole Ivanec. Riječ je o događaju koji tradicionalno okuplja velik broj roditelja, prijatelja i građana, a maturanti svake godine pripremaju originalne kostime i nastupe koji izazivaju veliko zanimanje publike. Učenike su za nastupe pripremale profesorica fizike i matematike Helena Galić te asistentica Dajana Naglaš. Evo, iz škole pozivaju sve građane da im se pridruže i podrže maturante u jednom od najemotivnijih trenutaka njihovog školovanja. Mi ćemo svakako gledati naše maturante kako hodaju po špici u predivnim kostimima, uopće ne sumnjam da će biti jedinstveni. Budite i vi, podržite ih, zašto ne? To je ipak poseban i jedinstven trenutak u njihovom životu, zapravo svih nas. Ja se svojih dana maturanskih sjećam kao da su bili jučer i zaista je nešto neponovljivo. A sada, ono što možete posjetiti, odnosno gdje možete biti sutra i zbog čega, sutra će se u Skupštinskoj dvorani Županijske Paloče na Franjevačkom trgu te na prostoru samoga trga održati programi 8. međunarodne izložbe bučenih ulja Alpe Adria te 15. izložbe bučenih ulja Hrvatske, zajedno sa proglašenjem najboljih bučenih ulja. Za titulu šampiona i nagradu od 2000 eura te zlatne, srebrne i brončane medalje. Ove se godine natječu 184 bučena ulja iz 5 zemalja. E sad, proglašenje najboljih će biti u 10 sati i 30 minuta, a u 100 od 9 do 12 sati na štandovima ispred Županijske palače građane očekuje bogata ponuda vrhunskih domaćih proizvoda i tradicijskih delicija. Pa ako želite, zaputite se putem Varaždina. Naravno, posjetitelji će moći kušati i posebno pivo od buče koje pripremaju članovi udruge Pivara Sjever. Što se idućeg vikenda tiče, Varaždinska biskupija ove godine organizira hodočašće za mlade i to Marijinim putem u Klenovniku, koje će se održati u subotu 30. svibnja. Okupljanje je u 10 sati u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Klenovniku, a potom se pješačuje prema Vukovoju do kapele Svetog Volganga putem dugim oko 4,5 km. Sve su prijave moguće do 27. svibnja. I prijave su obvezne preko QR koda koji se nalazi na mrežnim stranicama Varaždinske biskupije. Hodočašće je namijenjeno prvenstveno mladima od 14 do 35 godina, a završetak programa je oko 15 sati. Ovo ćete imati priliku čuti i u našoj informativi. I naravno, kao što ste čuli, sve detalje možete pronaći na mrežnim stranicama Varaždinske biskupije. A sada je vrijeme za posljednji blok vaših poziva i poruka u našem Ćušpajzu.
0: Ćušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Eto, rekli smo i nekoliko zanimljivosti. A sada idemo ponovno zasvirati po vašem odabiru. Broj za vaše pozive je 042-505-505. Zovite, imate još 8 minuta. A za poruke 091-561-6622. Kad smo kod poruka. Pozdrav, može lijepa protivnak čiji, hvala najljepša, naravno da može. Molim pjesmu Lucija Jobe, Sve na svijetu, pozdrav vama i vašim slušateljima, vama isto. Zatim Bez tvoje ljubavi. Lijepi pozdrav može od Balaševića Uspavanka za dječaka, puno hvala.
2: A život me odio dalje,
1: daleko. To su bile sve poruke za sad. Ponavljam još jednom, Čušpajs traje još 7 minuta sada. 042-505-505 je broj. Nakon završetka Čušpajza slijedi posljednje izdanje oglasnika, naravno današnje. A onda u 8 sati, čemena 8 u 18 sati i 15 minuta, slijedi info minuta. Malo ćemo se informirati vezano uz aktualne teme i naslove sa portala sjeverni.info. Halo? Halo, halo, čujemo li se?
2: Da.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan. Ko je te dobil?
1: Dobili ste Sjeverni FM.
2: Aha. Gospodje moje, pjesma.
1: Koja pjesma?
2: Lavano pada svijeve kusa.
1: Slabo vas jako čujem jer imate jako pojačan radio iza sebe. Kako ste rekli nešto?
2: Lagano para svilja.
1: Aha, može, može, pustit ćemo.
2: Hvala lijepa.
1: Hvala i vama, lijepi pozdrav. Molim vas, dragi slušatelji, kada nazovete uživo eter, samo da stišate radio iza sebe ili da se premjestite u drugu prostoriju kako ne bi dolazilo do mikrofonije. Jako teško čujemo u slušalicama u kojoj pjesmi pričate. Halo, halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Kristinka, da?
1: Erika.
3: Erika, da, je. Ja se uvijek zabunim.
1: Ma nema veze.
3: Glasi su isti.
1: Puno nam to ljudi kaže, bez brige. Pozdrav, Josipe.
3: Ja, da. Nazdravimo prijatelju. Neka znaju svi.
1: Nazdravimo prijatelji, može.
3: Dve sestre su to, Mate Bulić i Godović.
1: Mhm.
3: Da, da, tako imam ja zapisano.
1: Može, pustit ćemo.
3: Dobro, lijepi pozdrav i ugodan dan i idemo, idemo svi bajski pobožnosti.
1: Tako je. Uživajte i vi u statku petka.
3: Da, lijepi pozdrav.
1: Hvala svima. Također.
3: Hajde, bok.

0: smo, idemo dalje. 0425055505. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Stjepan ovdje.
0: Slušam.
1: Od Grdovića vinograd.
0: Može.
1: Samo za dečice iz Heva.
0: Može, zasvirat ćemo.
1: Hvala.
0: Hvala i vama.
1: Lijep i ugodan dan.
0: Također. Može zaspat kraj mene. Halo, halo.
2: E, dobar dan, Erika.
0: Dobar dan.
2: Jesam. Sam pogodila sad.
0: Jeste, jeste.
2: Super, Ksenija ovdje. E, može jedna lijepa pjesma. U snovima si samo ti.
0: U snovima si samo ti.
2: Samo. Muški pjeva. Mislim, Mladen...
0: Mladen Kozjak.
2: E, tako je to.
0: Može.
2: To moram zapisati. Hvala, Erika.
0: Hvala
2: i
0: vama.
2: I lijepi pozdrav i ugodan ostatak dana.
0: Hvala, Erika. Također.
2: I svima pozdrav koliko vas ima.
0: Hvala najljepša. Hvala. Uživajte. Bok.
2: Hvala.
0: Ide još jedna lijepa pjesma. U snovima si samo ti, Mladen Kozjak. Ajmo još 3 minute. 0425055505. Može pjesma od Ivo Benda. Ja vjerujem u sudbinu. Pozdrav Erika. Može. Pustit ćemo. Znam da to imam.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: I vrijeme nam je za oglasnik i to posljednje današnje izdanje, pa krenimo odmah sa čitanjem vaših oglasa kao i svakog puta. Iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti, adresa je Rajtorova 141, lokacija je Stari Mlin. Upiti su moguće na broju 098-680-809, 098-680-809. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Zatim prodaju se odjeci pasmine Landras, živi ili očišćeni. Ponude su moguće na brojevima 091-3200-302 ili 091-250-3479. Dakle, 091-3200-302 ili 091-250-3479. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom. Naša je adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših želja, čestitaka i pozdrava i oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Tako je subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 2 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin, po mogućnosti čak i još ranije, pogotovo kada je sezona čestitaka. Uz vaš osobni dolazak vezano uz čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili oglase vezane uz oglasnik, naš marketing tim kontaktirati možete i putem e-maila radio@sjeverni.fm, a možete nazvati i na 042-505-606. Ponavljam još jednom, naše adrese Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših čestitaka i oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti. Adresa je Rajtorova 141, a lokacija je Stari Mlin. Upiti su moguće na broju 098-680-809, 098-680-809. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Više informacije dobiti možete na broju 098-880-888. 098-880-888. I prodaju se odojci pasmine Landras, živi ili očišćeni. Ponude su moguće na broju 091-3200-302 ili 091-250-3479. Ponovit ću još jednom, brojevi su 091-3200-302 ili 091-250-3479. Evo, bio nam je ovo oglasnik. Iduće izdanje imat ćete priliku čuti sutra u jutarnjem terminu u 8 sati. Općenito oglasnik možete pratiti u 4 dnevna termina u 8, 12, 16 i 18 sati. Vrijeme je za što drugo nego za glazbu koju ste birali u našem Čušpajzu, a kroz nekoliko minuta slijedi Info minuta. Da, poklapa se i rimuje se, ali zaista rubrika u kojoj spominjemo, odnosno čitamo, što sve novo ima na portalu sjeverni.info, ali i na ostalim portalima vezano uz aktualne događaje, teme i naslove koje možete i vi sami pronaći i pročitati. Budite i dalje uz nas.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Info minuta.
1: 18:17, dobar vam dan, vrijeme je da se malo informiramo, evo što možete i vi sami pronaći i pročitati na portalu sjeverni.info. Privremeno obustavljeni radovi na dogradnji dječjeg vrtića u Gortanovoj, tako glasi naslov. Dakle, grad Varaždin je za radove na dogradnji dječjeg vrtića u Gortanovoj ulici za sve roditelje djece predškolske dobi iznimno važnog objekta ugovorio nakon provedenog postupka javne nabave na temelju projektne dokumentacije za koju je ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Projektna dokumentacija izrađena je od strane ovlaštenih projektanata, a glavni projekt konstrukcije u dijelu koji se odnosi na drveno nosivu konstrukciju kontroliranje od strane ovlaštenog revidenta. Revident je potvrdio da glavni projekt konstrukcije zadovoljava propisane temeljne zahtjeve mehaničke otpornosti i stabilnosti. Više informacija možete pronaći na sjeverni.info. Osnovna škola Martijanec obilježila 200 godina djelovanja. HNS Varaždin, val poskupljenja do odnosi gotovo trećinu prosječne varaždinske mirovine. Gradsko vijeće Ivanca jednoglasno usvojilo rebalans proračuna i sva financijska izvješća. Idemo malo opširnije. Dakle, vijećnici Gradskog vijeća Ivanca na svojoj su 10. sjednici održanoj jučer 21. svibnja jednoglasno usvojili sva financijska izvješća grada Ivanca i gradskih ustanova o poslovanju u prošloj godini, a onda i prvi rebalans proračuna za ovu godinu. Prethodno je održan i redoviti aktualni sat na kome je gradonačelnik Milorad Batinić odgovorio na 10 vijećničkih

0: čas više ozlijeđenih osoba. Sportski dan maturantike. Najizdržljivijim maturantima vrijedne nagrade uručuje olimpijac Filip Ude. U općini Cestica otvorena tvornica Standex u vlasništvu američke korporacije. Ulaganje od 3,2 milijuna eura u dogradnju i rekonstrukciju druge osnovne škole Čakovec. Cilj je jednosmjenska nastava za sve učenike. Gradsko društvo Crvenog križa Nove Marof poziva građane na darivanje krvi u varaždinskim toplicama. Jedna doza može spasiti 3 života. Grad Ludbreg iskoristit će materijal s pruge za komunalne radove i uštede u proračunu. Mali sportaši dječjeg vrtića Bambi osvojili 2. mjesto na olimpijadi dječjih vrtića u Vinici. Sanacijom klizišta u Škriljevcu grad Ivanec privodi kraju obnovu cesta oštećenih u poplavama 2023. godine. Projektom je predviđena stabilizacija terena izvedbom pilota, dogradnja, odnosno izgradnja manjeg potpornog zida, uređenje sastava odvodnje, odnosno sustava odvodnje, te završno asfaltiranje prometnice. Radovi se izvode na dionici dugoj oko 100 metara. Investitor projekta je grad Ivanec. Nakon provedenog postupka javne nabave, radove izvodi tvrtka Niskogradnja Knežević iz Trnovca Bartolovečkog. Vrijednost ugovorenih radova iznosi gotovo 105 tisuća eura. I slijede vijesti iz zemlje i svijeta, odnosno ono što možete i vi pročitati na portalu. EU želi više transparentnosti. Hoće li plaće uskoro morati stajati u svakom oglasu za posao? Most otvorio pitanje koje dijeli javnost. Treba li roditeljima omogućiti 6-satni radni dan? Hrvatska pošta upozorila građane, pojavili se lažni poštari koji traže novac za pošiljke. Šokantni rezultati kontrola, dio jagoda na hrvatskom tržištu bio zdravstveno neispravan. Sve ovo i više možete pronaći na sjeverni.info, a sada se vraćamo glazbi po vašem odabiru.
1: Izaberi i poslušaj. Radio Jukebox na 90.

0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
3: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje, uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
0: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Jukebox Sjeverni FM.
5: Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla.

0: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
1: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Manofu i Varaždinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: Bump Mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 364 eura. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura. Kosilica traktor 1489 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bam Tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
6: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjenova čeka.
7: Svinska lopatica svježa domaća 3,39 za kilogram. Krumpir domaći 5 kila, euro 99, samo 40 centi za kilogram. Šampinjoni svježi 500 grama, euro 45 centi. Tjestenina rezanci, valoviti ili uski XXL pakiranje 600 grama, marodi 2,49. WC papir violeta 24 role, 3 sloja, 4,59. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 eura za kilogram.
8: Branka 100% najjeftinija.
9: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
10: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
1: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis.
11: VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
10: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: 18 sati i 46 je minuta, zapravo će uskoro otkucati 47. Dobar dan već i dobra večer svima. Vrijeme je za večernje servisne informacije. Krenut ćemo ponovno od vremenske prognoze. Na širem ivanečkom području 21 je Celzijev stupanj, u Varaždinu 23,9, Krapina, odnosno 23,4. Ispravili su temperaturu na stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda. Krapina je na 23,8, Štrigova 23,2, Zagreb aerodrom 24,4, Zavižan 11,6, to je najniža temperatura, a u Senju je 28 Celzijevih stupnjeva, što je trenutačno najviša temperatura u Republici Hrvatskoj. Sutra pretežno sunčano i toplo, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar će nam biti slab do umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 14, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. I u nedjelju se nastavlja pretežno sunčano vrijeme i vrlo toplo vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka biti će od 9 do 14, a najviša dnevna između 26 i 29 Celzijevih stupnjeva. Pravi ljetni vikend je pred nama.
1: Prometni info.
0: I ono što nisam spomenula je da će biti i biometeorološka prognoza povoljna, tako da očekuje nas zaista lijepo vrijeme, a da čujemo kakva je situacija u prometu. Zbog bure i dalje su zabrane za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, povremena su usporavanja i zbog veće gustoće prometa na važnim cestama, graničnim prijelazima, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Izvanredni prometni događaj, nažalost dogodila se prometna nesreća na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvora Slavonski Brod Istok i čvora Slavonski Brod Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A7 u tunelu Trsat u smjeru Križišća vozi se u koloniji od oko 4 km, završen je očevid prometne nesreće. Zatim zbog prometne nesreće na autocesti A7 između čvora Križišća i tunela Burlica u smjeru Rupe vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. U pitanju je ista prometna nesreća, dakle završen je očevid. Povećana je gustoća prometa, povremeno se vozi usporeno uz moguće zastoje na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatama Trakošćan i Zaprešić u smjeru Zagreba i na istarskom Y A8 između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na prometnicama Varaždinske županije sve je u redu, isto tako u Varaždinu, ali i u Ivancu. Ako imate bilo kakve dojave iz prometa, tu je 091-561-6622. I za kraj, sretan vam put, vozite polako i sigurno.
1: Promet na 92,8 MHz.
2: Jukebox.

pričat će ti koje kakvi, zloba se ko rubin cakli, kako odjek moga smeha.

Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Poslovni oglas.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: O stanju na tržištu rada na širem Ivanečkom području, pad broja nezaposlenih. U tijeku su sanacija klizišta na nerazvrstanoj gradskoj cesti uz granicu s općinom Beretinec u Škriljevcu. Sutra u Ivancu Krizma sakrament će podijeliti biskup monsignor Bože Radoš, koji će u ponedjeljak služiti svetu misu u Prigorcu. Sljedećeg vikenda najavljujemo dane glume, Starfest u Stažnjevcu. Povratak tradiciji u Radovanu, obnovljeno društvo prijatelja glazbe i narodnih običaja Lompuš. Početkom lipnja Ivanec će biti domaćin svjetskog prvenstva u ribolovu za osobe s invaliditetom. Prognozu vremena pripremaju prognostičari s portala Kad će kiša. Priloge za Ivanečki dnevnik pripremila i čitač Almira Koren, a tehnički realizirati Marko Rogina. Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Ostanite s nama u Ivanečkom dnevniku.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Na području koje svojim radom pokriva Ivanečka ispostava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tijekom mjeseca travnja zabilježen je pad broja nezaposlenih osoba za gotovo 12%. S koncem mjeseca bilo je nezaposlenih 388 osoba. Većinu nezaposlenih čine žene, uglavnom sa završenim trogodišnjim obrazovanjem ili kvalificirani radnici. Po prvi puta s tog područja posao traži 35 osoba, jednaki broj i onih koji su tijekom travnja i pronašli posao. Poslodavci su ponudili 55 slobodnih radnih mjesta, a novčanu naknadu za nezaposlene od prosječnih 710 eura koristilo je 130 nezaposlenih. Sa samog administrativnog područja grada Ivanca o evidencijama zavoda je 151 nezaposlena osoba, Lepoglave 85, Maruševca 61, Donje Voće 30, a Klenovnika 16 nezaposlenih osoba. U tijeku su radovi na sanaciji klizišta na nerazvrstanoj cesti u Škriljevcu uz granicu grada Ivanca s općinom Beretinec. Projektom je predviđena sanacija klizišta stabilizacijom terena pilotima, izvedbom manjeg potpornog zida te uređenjem odvodnje i završnim asfaltiranjem prometnice. Radovi se izvode na potezu dugom 100 metara. Investitor je grad Ivanec, a temeljem provedenog postupka javne nabave radove izvodi Niskogradnja Knežević iz Trnovca Bartolovečkog. Vrijednost ugovorenih radova iznosi blizu 105 tisuća eura. Ovime završava sanacija najkritičnijih klizišta na nerazvrstanim cestama koje su nastale za vrijeme velikih poplava u proljeće 2023. godine, kada se na administrativnom području grada Ivanca aktiviralo 16 klizišta. Vjernici Ivanečke župe Svete Marije Magdalene ovih se dana pripremaju za dva velika vjernička slavlja u župi. Sutra u 10 sati i 30 minuta u župnoj crkvi bit će služena sveta misa, nakon koje će 73 mladih vjernika primiti sakrament svete potvrde. Misu će predvoditi i sakramente podijeliti biskup Varaždinske biskupije monsignor Bože Radoš. S obzirom da je dan kasnije, u nedjelju 24. svibnja je blagdan pedesetnice ili duhova, u tijeku je duhovska devetnica u kapeli Duha Svetoga u Prigorcu. Sveta misa je svake večeri u 19 sati. U nedjelju na sam blagdan duhova misu u kapeli Duha Svetoga u Prigorcu predvodit će domaći župnik velečasni Tihomir Kosec, a potom će slijediti duhovsko proštenje. Već dan kasnije na duhovski ponedjeljak, odnosno blagdan Blažene Djevice Marije Majke Crkve, večernju misu u 18 sati i 30 minuta u Prigorcu će predvoditi biskup monsignor Bože Radoš. Sljedećeg vikenda u petak 29. i subotu 30. svibnja u Stažnjevcu će se održati 15. po redu dani glume Starfest u tradicionalnoj organizaciji glumačke družine Komedijaši kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec. Na pozornicu u prostoru stare škole prvog dana o 19. sati u takozvanom dječjem danu bit će odigrane predstave dramskih skupina 5. i 7.

0: dana je slobodan. Tijekom aktualne školske godine u Radovanskoj osnovnoj školi Metela Ožegovića provodi se projekt građanskog odgoja i obrazovanja Zvuk tamburice, glas zajednice. Cilj projekta bio je povezati djecu i mlade sa zavičajem, tradicijom i kulturnom baštinom te potaknuti zajedništvo i međugeneracijsku suradnju. Projekt je nastao nakon sudjelovanja učenika na radionicama UNICEF-ovog programa za razvoj vještina 21. stoljeća, a njegova je središnja ideja bilo ponovno oživljavanje Društva prijatelja glazbe i narodnih običaja Lompuš, koje proteklih nekoliko godina nije bilo aktivno. Nakon promotivnih aktivnosti formirana je skupina učenika koja je započela redovito pohađati radionice sviranja tamburice koje se održavaju jednom tjedno, a u njima učenici razvijaju glazbene vještine i osjećaj pripadnosti zajednici.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Sportsko ribolovno društvo Ivanec u suradnji s Hrvatskim športskim ribolovnim savezom, Športskim ribolovnim savezom Varaždinske županije, te uz podršku grada Ivanca i turističke zajednice grada Ivanca organizira svjetsko prvenstvo u lovu ribe udicom na plovak za veterane i s osobe s invaliditetom. Natjecanje će se održati u vikendu 5. i 6. lipnja na Ivanečkim jezerima, odnosno na jezeru Barutana, a ugostiti će reprezentativce s više od 30 zemalja, koji će u Hrvatskoj pristizati već 31. svibnja kako bi se pripremili i odradili službene treninge. Ivanečka jezera svojim prirodnim karakteristikama i kvalitetnim uvjetima pružaju izvrsnu podlogu za vrhunski ribolov. Upravo takvi uvjeti čine ovu lokaciju prikladnom za natjecanje najviše razine. Organizacija ovakvih prvenstava rezultat je dugogodišnjeg rada i iskustva domaćina, ali i priznanje kvalitete sportskog ribolova u ovom kraju. Ivanec će ti dana biti mjesto okupljanja sportaša, razmjene iskustava i jačanja prijateljstva među natjecateljima iz cijelog svijeta.
1: Prognoza vremena.
0: Prema najavama meteorologa, sutra će biti pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 14, a najviša dnevna od 26 do 28 celzijevi stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik.

dalje. Izvan grada ima parcela, lijepo mjesto na kraju sela. Vodimo ljubav, zagušljive zrak, snažno svjetlo pada ravno na nas.

0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
2: Deček stoji pod oblokom.
1: Vnuk produkt.
2: Maše pucki na obloku.
1: Vnuk produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskehova žeka.
2: Svježa pileća prsa cekine 4,99 za kilogram. Rajčica domaća euro 99. Pivo Zlatorog pola litra Livenka 4 pack 3,99. Namaz Nutella 750 grama 5,99 €. Ručnih Paloma Flexi Cut 2 komada 2 sloja euro 39. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 € za kilogram.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
3: Bamt Mače, akcija, 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ograde, 120 cm, 13,99 €. Klima LG, 3,4 kW, 399 eura. Printer HP, 35,90 €. Box krevet, 160x200, 549 eura. Televizor Vivax 103 cm 149 eura. Uzisivač 700 vati Vivax 29 eura. LED televizor LG 65 inča 499 eura. Škrinja 300 litera 249 eura, a 400 litera 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura i 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura. A Fi 20 539 eura. Bamt Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
4: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteci.

0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenta u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.

0: cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Dolaze topliji dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.
2: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
0: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom i to za samo 299 eura. Za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provjerite uz tamburaše odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj Đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci. I to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac. Mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048 672 200 ili mailom info@hotel-picok.hr.

0: oblakom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a najviša dnevna između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. I u nedjelju se nastavlja pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, a najviša dnevna između 26 i 29 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne, no iznad prosječno toplo vrijeme uz obalu praćeno jakom burom. Meteoropatima može uzrokovati pojačani umor te manjak radne koncentracije i elana. Zbog jačeg zatopljenja svima se preporučuje prilagoditi odjevanje i prehranu, često se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu kože i očiju, dok se srčanim bolesnicima savjetuje izbjegavati napore. Ovo što ste čuli bila je moja naušnica koja je pala, evo. Idemo sada i čuti kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Zbog bure zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na važnijim cestama, graničnim prijelazima, gradskim prometnicama i obilaznicama te o zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno su zastoji kolona u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Stoga je potreban dodatan oprez i strpljenje. Izvanredni prometni događaj zbog prometne nesreće na autocesti A7 između čvora Križišća i tunela Burlica u smjeru Rupe vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa u zoni radova na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Zaprešić u smjeru Zagreba i kolona je oko 2 km. Budite oprezni u prometu, ako nešto primijetite možete nam slobodno dojaviti na 091 561 6622 i sretan vam put. Kroz nekoliko minuta nakon malo glazbe slijedi najava Čušpeza.

0: posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Bump Mače, motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhardt Quad 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura. Te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002. Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soske hova žeka.
4: Svinska lopatica svježa domaća 3,39 za kilogram. Krumpir domaći 5 kila, euro 99, samo 40 centi za kilogram. Šampinjoni svježi 500 grama, euro 45 centi. Tjestenina rezanci, valoviti ili uski XXL pakiranje 600 grama, marodi 2,49. WC papir violeta 24 role, 3 sloja, 4,59. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6 x 50 g 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 € za kilogram.
5: Branka 100% najjeftinija.
6: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto.
0: više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living Salon Keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
6: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
7: Trebaš mala pocinčane žice.
8: Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta, izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
9: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
8: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 20 sati i 32 su već minute. Dobra vam večer svima. Krenuo je večernji Čušpajz. Pošto je petak, sutra i u nedjelju imamo emisiju Čestitaka želja i pozdrava. Neće biti večernjeg Čušpajza. Zaista se nadam da ćete nazvati u što većem broju, da će odsvirati što više vaših glazbenih želja i onih koje ćete naručiti kroz pozive, ali i one koje ćete nam pisati u porukama. Broj za pozive će biti 0425 05 505, a za poruke je broj 0915616622. Znate, vjerujem, već itekako dobro svi da se javiti možete i na Viber i na WhatsApp i na Messenger. A linije za pozive otvaramo nakon što odsvira nekoliko glazbenih brojeva. Novi fosili, drugi način, animatori. A onda vaše glazbene želje, Čušpajz je, petak je, vikend je pred nama. Može narodno, može zagorsko, može domaće, može strano, što god vam srce poželi, tu smo za vas. Do tada uživajte uz glazbu koja slijedi i razmislite koju pjesmu želite čuti.

Antoni, dečkima iz Belgije, iz Njemačke i lijepo je zapasnim čarima i

0: y ahora na tebe želim ugodan vikend.
1: Hvala drago, želim ja vama ugodan ostatak petka, ali i vikenda. Lijep vam pozdrav.
0: Hvala
1: ti. Bok. Idemo dalje, 0425055505 broje za vaše pozive. Halo.
2: Hej, dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Opet vas uspjela dobiti Ksenija ovdje. Haha,
1: slušamo
2: uspjela Ksenija. Sam još jedan vod. Sad bi htjela onog ranjenog junaka. Ako
1: ranjeni
2: može.
1: Junak, naravno može.
2: To me za susedu koja mi pomaže sad tu.
1: O,
2: a neka ona malo i ona dobi neke za poklon.
1: Pošteno.
2: Hvala Erika i lijepi pozdrav.
1: Hvala.
2: I ugodan ostatak noći.
1: Također i vama isto. Bog. 0425055505 broje za pozive, a za poruke 0915616622. E sad imamo jedan tu zaostatak. Putnici, hvala ti jedina moja, imamo samo Drago Domić, odnosno Dragi. Pa ćemo to pustiti. Medi slatko grožđe, Rokvić, pozdrav od Danice. Ovdje Drago iz Novaka pjesmu Žena od Sultana i pozdrav. Dobar dan, najprije želim sretan imendan svim curama, ženama pod imenom Jelena, a posebno jednoj iz Bedenca uz pjesmu Jelena je bila lijepa, lijep pozdrav. Može pjesma Kad jednom svatiš ti za Roberta, pozdrav idu svim slušateljima. Dobra večer, može pjesma od Olivera Dragojevića, svirajte noćas za moju dušu. Pozdrav od Daniela. Daniel, pozdrav i vama. Halo.
3: Dobar dan, Valent iz Norveške.
1: O, pozdrav Valente. Kako je u Norveškoj?
3: Pa fino je, fino je, fino je.
1: Lijepo, lijepo.
3: Nema noći, dan je.
1: A, kod nas je već noć, eto.
3: E, da. Nismo se dugo čuli.
1: Nismo.
3: Zovem vas prvi puta u ovoj godini.
1: Za, ali stvarno, u pravu ste.
3: Da, nisam, da. Pa, zauzet sam, imam stalno jedan sport, nogomet, košarku, sve to.
1: A, eto, vani, lijepo vas je čuti.
3: E, tako, pozdrav svim Hrvatima širom svijeta, gdje bili, Jožeku, vama i svi koji me poznaju i može selo moje od Đani Maršana.
1: Selo moje, naravno može.
3: E, hvala, sve najbolje.
1: Hvala. Čujemo također. Se. Čujemo se, lijepi vam pozdrav. Bog. I svako mjesto ima svoj. Dragi naši slušatelji, idemo sada malo uživati uz glazbu koju ste birali, ali prije toga blok marketinga. Mi se naravno još čujemo, Čušpest traje do 9:30, tako da bit će još prilike i za pozive, ali i za poruke. Pišite nam u međuvremenu, šaljite što želite čuti. Podsjećam još jednom, broj je 0915616622. Ako niste zapamtili broj, najjednostavnije možete nam se javiti putem Messengera. Samo se zaputite na naš profil na Facebooku našeg radija Sjeverni FM i pošaljete poruku. Reklame, malo glazbe, a onda ponovno vaše glazbene želje, odnosno pozivi.
4: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
5: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Bumped Mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 364 eura. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura. Kosilica Traktor 1489 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
4: Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno na večer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606. Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Isto tako se možete javiti i putem poruka na 091 561 6622. Halo? Halo, halo?
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Liljana zove.
0: Slušamo, Liljana.
1: Bila za moju omičicu, moje lipe anđele od Olivera.
0: Naravno.
1: Lijepi pozdrav vama, kolegicama, gospodinu Borni, prijatelju Robertu. Hvala mu na lijepim željama. Moje obitelji i svim slušateljima. Ugodnu večer vam želim.
0: Hvala, također ja vama od srca.
1: Hvala lijepa, pozdrav.
0: Pozdrav. Halo.
2: Dobro večer, Erika.
0: Dobro večer i vama.
2: Jesi mi dobro?
0: Jesam, hvala na pitanju, a vi?
2: Isto, slušam tebe, lijepo je.
0: Hvala, hvala.
2: Daj mi reci, možeš mi pustit pjesmu od Peste Zbijanac, Ne kunite crne oči.
0: Može.
2: Ajde, želim ti lijepo i ugodno večer.
0: Hvala i ja vam.
2: Pozdrav tvoj ekipi s radija.
0: Hvala puno, hvala u ime cijele ekipe.
2: Ajde, bok.
0: Bok. Dakle, 042505505 broj je za vaše pozive, dragi slušatelji. Halo? Halo, halo, čujemo li se?
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Može, Romanija.
0: Može.
3: Hvala lijepa, Đenja.
0: Hvala i vama, lijepi pozdrav. Evo, našao nam se na listi i Halid i njegova Romanija. Idemo dalje, provjerit ću da li ste možda nešto još napisali u međuvremenu. Dobro večer, Erika, lijepi pozdrav vama u vašem studiju, Štefu, obitelji Žnidarić, Neni i svima koji slušaju Sjeverni FM uz pjesmu Tebi. Vama sretan put doma, kaže Sonja. Hvala vam najljepša, Sonja, lijepi pozdrav. Može za Nadicu iz Barbare, Tuđe se ne ljubi, hvala. Halo? Halo, halo, dobro večer.
4: Dobar večer, Erika.
0: Pozdrav još jednom, Roberte. Da.
4: Ja bih pjesmu Kakaritka, to mi je već dugo bila.
0: Kako?
4: Kakaritka, ja mislim da se da je točno našlo.
0: Samo malo. Kakaritka. Može?
4: Pa mi je već stvarno dugo bila, nisam očul.
0: Maš, znate što, da, godinu dana otprilike nije svirala.
4: Ja ne znam kako se od toga sjeća te pjesme.
0: E, tako vam je palo na pamet.
4: Koji ste opao? Bum!
0: Odsvirat ću.
4: Ja bih još jednu pjesmu za punicu Kuća stara od Pranje Knjigevića.
0: Može.
4: Lijep pozdrav svim slušateljima i svima skupaj lijepo i lako i ugodnu noć.
0: Hvala vam puno još jednom.
4: Bog, bok.
0: Bok. Sve što znaš, presi da li boli. Halo?
5: Hvala, lijep pozdrav iz Međimura, Donje Dubrave.
0: Hvala.
5: Kako smo, Erika?
0: Dobro smo, hvala na pitanju, a vi?
5: Fenomenalno.
0: To je lijepo za čuti.
5: Još malo idemo na spavanac.
0: Eto, onda jeste fenomenalno. Čim je krevet u pitanju i spavanje?
5: Ma, da, da.
0: Da, da.
5: Radili smo punom parom cijeli dan i...
0: Zaslužili ste.
5: Na me.
0: Da, vjerujem. Da.
5: Odmah zaslužio. Ovako, da li more jedna glazbena?
0: Naravno, recite, što ćemo?
5: Ovako, ako može, pjesma Miroslava Ilića, pozdravi, pozdravi.
0: Mm-hmm, može.
5: I pozdrav prijateljima u Njemačkoj, Dominiku i ostalima, i pozdrav kum Paniću koji je upravo krenuo doma od mene.
0: Evo, pozdrav svima i od mene i vama i želim vam laku noć da se naspavate, evo, i odmorite.
5: Hvala lijepo i pozdrav vama od studija Reži.
0: Hvala, hvala, lijepi pozdrav, bok.
5: Pozdrav, bok, bok.
0: Idemo još malo zaviriti među poruke da vidimo da li je nešto novo stiglo. Ima. Za večerni čušpaj iz Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Lijep pozdrav od Ivana. Ivane, pozdrav i vama. Pozdrav može Metallica, Whiskey Bar. Pozdrav slušateljima i studiju i režiji Sjevernog FM-a, kaže nam Boris. Pozdrav, Boris. Stigla je jedna poruka i na Messenger. Može pjesma Ako me ostavila nije me zaboravila za Roberta iz Podgorja. Može. Halo.
6: Dobar večer.
0: Dobar večer, drago, još jednom.
6: Eliko, da ti meni pjesmu Stapić Bove.
0: Kako ljubavi, nisam vas čula.
6: Stapić Bove.
0: Ne mogu ju sad naći, drago. Potražit ću, znam da imamo, naravno da imamo, ali dajte mi recite neku možda drugu alternativu.
6: Ovdje mi daje od Mitra Mirića. Uh-huh. Ne može...
0: Nam niko ništa?
6: Može, da.
0: Može, drago, može.
6: Hvala ti puno i želim ti lako noć.
0: Hvala i ja vama. Lijepi vam pozdrav.
6: Hvala.
0: Bok. Moja Juriška, kako si mene ljubila, kako smo samo ludo plesali. Pozdrav, da li može pjesma Mamica su štrukle pekli, pozdrav od Josipa iz Hrastovljana. Može. Isolirale. Nije bilo lješće curice. Ote, mi beklo lubice, senio. U redu, idemo ponovno malo zasvirati. Veseli Podravci, procvala je trešnja rana u nastavku, tu će nam se onda ubaciti i marketing. Još ću se jednom javiti prije samo kraja čušpeza i naravno možda se još javim na nekoliko poziva, tako da budite spremni, ali isto tako ako želite poslati još koju poruku možete, još imate vremena.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje, uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Svinska lopatica svježa domaća 3,39 za kilogram. Krumpir domaći 5 kila, euro 99, samo 40 centi za kilogram. Šampinjoni svježi 500 grama, euro 45 centi. Tjestenina rezanci, valoviti ili uski XXL pakiranje 600 grama, marodi 2,49. WC papir violeta 24 role, 3 sloja 4,59. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 € za kilogram.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
4: Je sat i 26 minuta. Još jednom dobar vam večer, dragi slušatelji. Evo imamo još malo vremena za vaše

pozive i poruke. Šušpajz traje još 4 minute. 0425055505 je broj na koji možete još uvijek nazvati ili poslati poruku na 091 561 6622.

0: na kraju pri... Ponavljam još jednom, broj je 0425055505. Halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Same bulje.
0: Hvala također.
1: No, lijepo vremeno danas. Ovdje za vinski kutak nemam keš.
0: Kako ste rekli, nemam keš?
1: Nemam keš.
0: Može, dogovoreno.
1: Može? Može. A moram još jedna koja moram nazvati.
0: Ajde.
1: Oprosti, putnici.
0: Oprosti, putnici, samo malo da vidimo. Nemam vam to.
1: Onda... Oras.
0: Oras?
1: Da.
0: Nela Vidaković ili Mile Delija?
1: Nela Vidaković.
0: Ok, i može.
1: Žensko.
0: Je, može.
1: Hvala, laku noć.
0: Hvala i vama, laka vam noć i lijepi pozdrav. Halo? Taman sam imo išli. Ajde, još minutica, 0425055505. Halo? Halo, čujemo li se? Dobar večer.
2: Dobar večer.
0: Slušamo.
2: Može od Vitasovića Brajde?
0: Može.
2: Hvala vam puno, lijepi pozdrav.
0: Hvala vama isto, uživajte bok. Evo ide nam... To jest idu nam ili Maleni Alen Vitasović Brajde. A sada je zaista vrijeme za odjavu. Prije toga ću provjeriti je li možda nešto stiglo od poruka, ali koliko vidim ne sve je pročitano. Pa je nažalost vrijeme da se pozdravimo za večeras.
3: Sjeverni FM, Erika Krbot.
0: Hvala vam i na današnjem druženju, hvala vam na pozivima, na porukama i što nas slušate. Zaista vam želim lijep ostatak ove večeri, da se odmorite i naspavate. Isto tako želim da uživate u ovom vikendu. Bit će nam predivno, predivno vrijeme. Pravi ljetni vikend zapravo. Savršeno za biti i provesti vrijeme na otvorenom, pogotovo slušajući Sjeverni FM. Pa evo, želim vam svima od srca, dragi slušatelji, lijepo proveden vikend. Sutra će uz vas nešto kratko biti naša draga Almira i kao što sam već spomenula nekoliko puta u programu ovog vikenda, dakle sutra i u nedjelju imat ćete priliku slušati emisiju Čestitaka želja i pozdrava, tako da ovog standardnog dijela programa neće biti, ujedno niti čušpajza. Mi se ponovno družimo i čujemo u ponedjeljak, ponovno u poslijepodnevnom terminu, da tad vas sve još jednom najljepše pozdravljam. Puno vaših glazbenih želja ide u nastavku, s time da još nisam ni uvrstila ove koje ste slali putem poruka, svirat će to tamo negdje iza ponoći. Miro Ungar, istina je kad ti kažem, Meri Miljković, zatim Gianni Maršan, puno, puno svega, pravi jedan čušpes. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Ugovor o izvođenju radova koji su putem prevedeni